0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вырвали мизомб.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 21 траўня.
4: 21 траўня беларусы адзначаюць Дзень салідарнасці з палітвязнямі.
5: У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
3: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як выжываюць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
6: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
4: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх эмігрантаў?
7: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэй і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футболисты Астаны Вилы упершыню у гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вилы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5-ы раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшая з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца дзве лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства. Юрыст адзначае, што прамых санкцыі за такія дзеянні не прапісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю снова заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, которые после 2020 года сутыкнулись с тиском и репрессиями. Найбольш ведомые приклады церкви «Новое житё» и «Ян Продвесник».
0: Царква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактично была знищена як официальная структура. Улады адабралі у вернікаў будынак у мінскім мікрараёне Сухарова, пастара Вячаслава Ганчаренку неаднаразова арыштоўвалі, а ў 23-м годзе саму царкву знеслі бульдозерамі.
2: Паводле інфармацыі Еўрарадыё, цяпер супольнасць існуе ў паўпадпольным фармаце. Частка вернікаў выехала з краіны, астатнія збіраюцца ў арандаваных памяшканнях або прыватных дамах.
0: Подобная ситуация и у беларускамоўнай царквы Ян Прадвеснік. Репрессии закранули яе пастора Антонія Боку, на якого затрымлівалі і штрафавалі пасля 2020 года. Пасля змянення закона аб рэлігійных арганізацыях царква не змагла прайсці перарэгістрацыю, а яе будынак у Мінску цяпер пазначаны як зачынены.
2: Пра тое, як сёння выжываюць беларускія пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску, наш калега, журналіст Тарас Тарналіцкі, паразмаўляў з тэалагіняй і праваабаронцай Наталій Васілевіч.
3: Хацеў у вас запытацца, як змянілася жыццё пратэстанцкіх абшинаў ось, ну, можа з 21 года, а там я просто чытаў выключна вось пра тыя справы, якія былі з Яном Прадвеснікам і з новым жыццём, але агулам сітуацыю не разумею. Вось, што вы можаце пра гэта распавесці?
4: Сітуацыя ў цэлым у краіне змянілася з 20 года, і гэта безумоўна адбілася на ўсіх сацыяльных групах, рэлігійных групах, супольнасцях і так далі. І на пратэстанцкіх церквах таксама. Па-першае, закранула міграцыя гэтай церквы. Многія людзі выехалі з краіны, ну, увогуле вельмі шмат маладога насельніцтва такога працаздольнага выехала. І гэта паўплывала на, скажам так, увогуле на структуру насельніцтва ў краіне. Па-другое, гэта безумоўна рэпрэсіі, якія былі пасля 20-го года, пасля 22-го года, звязаны ўжо з падтрымкай Украіны, украінскіх уцікачоў. Таму гэтыя рэпрэсіі неадчувальныя, вельмі шмат вернікаў і пастараў былі пераследаваныя за розныя, так сказаць, правапарушэнні з пункту гледжання, то, што з'яўляецца з пункту гледжання ладу правапарушэннямі. І шэраг цэркваў быў ліквідаваны, ну і таксама змянілася ў Бугулі, як бы сітуацыя пачалася гэта працэс прарэгістрацыі, павысіўся кантроль за грамадствам, за грамадзянскай супольнасцю і за цэрквамі таксама. І вось, таму выраслі рызыкі, выраслі... І ще адной з праблем стала тое, што стала немагчымае супрацоўніцтва з еўрапейскімі і амерыканскімі цэрквамі, гэта скарацілася вельмі гуманітарная дзейнасць. Ось гэта было значна скарачэнне. Пры гэтым парушыліся кантакты з украінскімі цэрквамі. Паколькі зразумелых прычынаў, а таксама з расійскімі цэрквамі, паколькі расійскія пратэстанцкія цэрквы вельмі актыўна заключыліся ў падтрымку вайны. Ось, і з украінскімі, таму што з імі небяспечна, з расійскімі, таму што вось гэта падтрымка шэрагу беларускіх пратэстантаў ўсё ж такі не з'яўляецца прымальнай. Вось.
3: Таксама я бачу, што падаецца ў 24-м ці 25-м годзе былі ўнесены там праўкі ў закон пра там тым ліку для веруючых і для цэркваў, там перарэгістрацыя так фактычна адбылася. А як гэта паўплывала, таму што я так разумею, я там глядзеў таксама спіс, тыя цэрквы, якія дагэтуль існавалі, яны перасталі існаваць у юрыдычным сэнсе.
4: Так, ну, усякая дзейнасць без рэгістрацыі крыміналізавана ў Беларусі, з'яўляецца нагодай для пераследу. Таму без рэгістрацыі цэрквы існаваць не могуць, і гэта парушае права на свабоду рэлігіі, і Беларусь з'яўляецца вельмі такой рэпрэсіўнай сістэмай, і гэты ўзровень як бы рэпрэсіўнасці і ўзрастае, сітуацыя свабоды рэлігіі пагоршылася значна. Яна заўсёды была цяжкая, напэўна, ў Еўропе нідзе не было такой дрэннай сітуацыі, як у Беларусі, але цяпер яна стала зусім такой ўжо, нават калі кожны год праводзіцца індэкс сітуацыі са свабоды рэлігіі, ўжо няма куды паніжаць гэтыя лічбы, вось, і тым не менш кожны год вот назіраецца пагаршэнне сітуацыі. І вось таму, ну, перарэгістрацыя прывяла да таго, што скарацілася колькасць, каля 80 пратэстанцкіх супольнасцяў перасталі існаваць. Нельга, безумоўна, гэта звязвае толькі з рэпрэсіямі, частка супольнасцяў натуральным чынам перастае існаваць, гэта калі такія намалалікі, нейкія супольнасці ў сельскай мясцовасці, альбо ну, те, якія пацярпелі ад міграцыі, ці гэта міграцыя вот, з Белсакуора, ці гэта міграцыя з Беларусі за мяжу. Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала. Ну, адпаведна, на такую ж колькасць скарацілася і вось за эміграцыі колькасць пратэстанцкіх супольнасцяў ўнутры Беларусі. Таму гэта не толькі за рэпрэсію, але безумоўна рэпрэсіі сваю ролю ў гэтым адыгралі. І мы бачым, што церкви у настолькі ўразлівым становішчы знаходзяцца, што яны нават выбіраюць не паведамляць пра пераслед, з якімі яны сутыкаюцца. Калі арыштоўваюць пастара, просяць, калі інфармацыя даходзіць, просяць гэта не публікаваць, бо баяцца, што любая публікацыя пра пераслед можа выклікаць каскадныя рэпрэсіі і яшчэ больш закране супольнасці і царква можа быць зліквідавана і так далей. Таму вельмі часта просто даводзіцца нічога не пісаць, ніякіх храмаў не называць, ніякіх канкрэтных выпадкаў, але гэты рэпрэсіі нарастаюць і, ну, па-перше, яны нарастаюць таксама натуральным чынам, бесперапынна з 2000-го года, без ніякай палёгкі, вось гэты рэпрэсіўны рэжым развіваецца, да, умацоўваецца, і ўсё шыды ў супольнасці разыходзяцца, гэта кола тых, каго гэты рэпрэсіі закранаюць, і адпаведна, як бы людзі стомленыя, людзі баяцца, людзі думаюць, якім жыць, у тых умовах, якія ёсць, ось выбіраюць розныя стратэгіі, і можна людзей зразумець.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з тэалагіняй і праваабаронцай Наталіяй Васілевіч.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел аднойчы ў Галівудзе, выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вярнуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму Оскар, Залаты глобус, Бафта і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнтін Тарантіна. Дзеянне прыгоды Кліфа Бута разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчера для Netflix. Стваральнікі дзіўных справ, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеб Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фін Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 мінут 60 Minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Кацько.
2: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візу пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намеціліся некія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку вашай каманды. А пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
3: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычныя беларусаў, то Па-першае, хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашай, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі спачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з нейкімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо умоўна кажучы новую. Таму у нас была спроба інстытуцыяналізаваць зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць наша дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ў ООН. Яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз трымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наша імкненне адбіць нашае права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі. Пры разглядання гэтага пытання, аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок, і у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Ўрад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ужо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
2: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы. І сілавікоў.
3: Калі вельмі коротка, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё ж, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць, і ёсць магчымасць, што для нас самое главное.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 8 годин у Беларуси, 7 у Польши. У Менску затриманы вядомы спевак Алексей Хлястоў. Мітынг да Дня солідарнасці з палітвязнямі прайшоў у Вільні. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. Затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Пра гэта ў эмацыйным відэа ў трэц распавяла яго жонка. Цяпер Алексей знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Пасля 2020 году Алексей трапіў у чорныя спісы і яму забаранілі выступаць у Беларусі. Мужчына пайшоў працаваць у таксі. Мітынг да Дня солідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольд Ашурак, палітвязень, які стаў адным з сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Наталлей Калегавай.
4: Людзі выйшлі ўжо на свабоду, но многія сядзяць. Происходзіць таргавля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
2: На акцию завитало шмат былых политвязнев, якія читали свои верши, расповедали про умовы зняволення и про тое, что перш за все зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня солідарнасці з палітвязнямі.
5: Это, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Это вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзіць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае усім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
2: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву ўзмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА у шведскім Гельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер стрымлівання і крокаў, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў соцсетцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэта інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Владзімірам Зялэнскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатоўнасць да сапраўдных перамоў.
6: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, так само, як і запрашэнне Зялэнскім наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі, да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты.
2: Палітолог падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Мілі Фрідмана. Значно більш вірогодно, що Володимир Зеленський у ближайшій перспективі зустрінеться со Світланою Тихановською, чим з Олександром Лукашенко, чиє політичні пропонови український бок фактично ігнорує з 2022 года. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Доброго дня вам, ЖД. Далі будемо разом на хвалі Білоруського радіо «Рація» у красунічну раніцу. Нагадую, сьогодні п'ятниця, 22 день травня. Температура повітря зараз плюс 11 у Лиді, 12 у Гаруні, де Волковиску, 13 у Білостоку, у Хайнуці, у Бірості, у Кубрині, де так само плюс 15 зараз у Пінську. День чекаємо плюс 21-23. Перемінне в облачність, де без опадків. Повночно-заходній вітер місцями у день, особливо на Білосток. Сточені мощніші пориви. Повищений атмосферний тиск, у день він не зачне знизиться, але і так залишиться. Атмосферний тиск вищим за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
7: Новую годину так само с вами разом на хвалі Белорусского радіо «Рація» починаем. Тут у студии Влад Гриневский. Передаю вам привітання на передзень у забаве. Чарговые темы між іншим.

традыцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І про чергові події так само у нашому ранішньому ефірі розповідає Макс. Дня солідарності з білоруськими політв'язнями прийшла напередодні у Вільні. Неї зібралося біля 50 чоловік, серед яких було шмат політв'язнів до різних родних тих, хто ще знаходиться за кратами в Білорусі. Мітинг на кафедральній площі Вільні організувала волонтерська організація «Допомога» на чолі з Наталією Колеговою.
3: Люди вийшли вже на свободу, але багато сидять. Проходить торгівля зараз людьми. Мы понимаем, но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. По городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси. И вот на 5 остановках стоят, и мы напомнили, мы хотели бы еще больше напомнить об этом, потому что, к сожалению, репрессии в Беларуси увеличиваются. Сроки сильнее. Вы помните, когда мы сначала удивлялись, что надо же, типа 2 года дали за что, ни за что, потом 5 лет, 7. Сейчас человеку за то, что он не знал, что у него там уголовка, он вернулся, дали 5,5 лет за то, что он как будто бы как-то связан с допомогой, потому что у них появился вкус, им все равно какие сроки давать. Конечно, для нас этот день, он такой важный, и пора перестать всем структурам, которые помогают белорусским беженцам, политзаключенным, думать об этом как о какой-то марке. Но надо за всем за этим стоят люди. А вы знаете, что происходит? Смотрите, с каждым уже витком вдруг меньше становится помощь. С другой стороны, люди говорят, они ждут этой помощи, но помощи меньше. Начинают сравнения. Это вся неверная штука. Надо понимать, что к нам приходят люди, которых мы очень ждали.
4: Дмитрий Колос, срок лишения свободы неизвестен.
5: Дмитрий Самсонов, 19 лет лишения свободы. Дмитрий Корнеев. 8 лет лишения свободы.
6: Геннадий Федорович, былый политвязнь. Я сделал невеликий верш, и он называется «Об тих». «Об тих, кто с нами уже не будет, кто за волю житё свое отдал, и памятать мы их повинны. Я б их героями назвал. Об тих, кто находится у турмах, трывая здеки и хлусню, я им жадаю только воли, и это щиро вам кажу». Это, по-перше, память об тих, хто знаходиться зараз у турмі. Це вельми тяжко переживати, що люди зовсім незаконно там проводять своє життя. І скажу щиро, цей день напоминає усім, що треба гуртуватися, треба зватися білорусами, треба поважати один одного і допомагати.
7: Волю чорним солов'ям і змагаємося, каб яны найхутчэй вийшли на свободу. А зараз Ганна зачитає вам прозвище этих детей, которые сегодня покутуют только за то, что они за вольную Беларусь и они супроть войны.
8: Свободу Сергею Жигалеву, свободу Дмитрию Захарошко, свободу Трофиму Борисову и Александре Пулинович, свободу черным соловьям.
9: Меня зовут Ганна Северинец, я активистка. Серед их находится моя сябраука Александра Пулинович. Мы с ней выучались в одном классе. Ее затримали у школе после первого урока. КДВ пришло у школу и затримало девчину. И они выкликали ее до директора. Школа номер 53 города Минска. Было это. Директор выкликала ее, не назвав причину выклику, и там ее уже затримали. Подлетки получили, парни получили от 12 до 10 и 10,5 годов за кратами. Александра получила 10 годов и 3 месяца. Затримали ее у початку 24 года. Она находилась у СИЗА, у одиночной камеры, до наступления 18 годов, потому что была неполнолетняя, и нельзя было ее сажать за иншими женщинами. За кратами у СИЗА она закончила школу, и она писала так само экзамены у СИЗА. З добрых новин это то, что Джон Кол зауважил наше звертание до его, каб вызволить данную политичную группу активистов, а в частности Александру Пулинович. И он даже зробил репост записи до себе у Твиттер и написал, что он поразмовляю с Лукашенко, каб вызволить Александру.
10: Свободу политвязням!
11: Свободу политвязням!
1: Вельми шкода, але чекін обняць родных мне яшчэ пакуль не удалося. За нашай галатоўнай дэпартацыі гэта апынулася пакуль што немагчымым, і калі будзе магчымым, адразу распавяду, што я зрабіў другім.
10: Максим Вінянскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Для мяне гэта дзень, прынамсі такі, як усе астатнія, бо для мяне няма ніводнага дня, калі б я не згадваў сваіх сяброў, калег, паплечнікаў і тых, хто зараз сядзіць у турмах, і тых, хто зараз ужо выйшаў з турмаў, і тых, хто пры сённяшняй уладзе можа там апынуцца ў любы дзень. Таму для мяне вялікай розніцы няма, я лічу, што кожны дзень гэта дзень салідарнасці з палітвязнямі. Прынамсі, пакуль не зменіцца сітуацыя, пакуль Александр Лукашэнка не будзе адхілены ад улады.
11: А як вы лічыце, колькі нам чакаць, ці калі гэта адбудзецца, калі будзе новая Беларусь?
10: Прабачце, калі чакаць, то доўга. Гэта ўжо дакладна вядома. Беларусы правяраюць гэта 36 год. На жаль, гэта трэба не чакаць, да гэтага трэба спрачняцца.
11: Што мы павінны тут рабіць? Мы ж не ў краіне. Кажуць, ад нас тут мала што залежыць, залежыць ад тых, хто там застаўся. Ці згодныя вы з гэтым?
10: Не зусім. То бок я згодны з тым, што залежыць ад тых, хто застаўся. Але я ведаю, што ад кожнага з нас таксама залежыць. Кожны дзень ты павінен адказваць самому сабе, што сёння я зрабіў дзеля таго, каб нармалізаваць жыццё ў маёй краіне. І калі кожны з нас будзе шчыра сабе адказваць на гэтае пытанне і дзейнічаць згодна гэтаму плану, усё зменіцца, я ў гэтым пэўнена.
2: І слова падтрымкі пра згушную сувязь па тэлефоне перадаў беларусам Вільні былы палітзняволены Максім Знак, які паабяцаў неўзабаве прыехаць у Літву ды сустрэцца з беларусамі. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы зараз дакладна 15 хвілінаў засталося. Ну а мы з вамі разам у нашым эфіры працягваем тэму палітвязняў.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
12: Сёння беларусы свету адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі у гадавіну смерці Вітольда Ашурка. У расквеце савецкага застою ў 1980-х, яшчэ да пачатку перабудовы, у СССР было каля 800 палітвязняў. Большасць з іх былі ўкраінцы, асуджаныя за так званы ўкраінскі нацыяналізм. Давайте параўнаем і задумаемся. У 290-мільённай аўтарытарнай краіне СССР было 800 палітвязняў. У сённяшняй 9-мільённай Беларусі яшчэ год таму было нашмат болей, каля 1500. І нават сёння пасля некалькіх хваляў вызваленняў застаецца каля 800 прызнаных праваабаронцамі палітычных зняволеных. Хаця ў рэальнасці іх безумоўна нашмат болей. Так што па ступені рэпрэсіўнасці менскі рэжым далёка абагнаў позні Савецкі Саюз, які амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган назваў імперыяй зла. Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 2020 году, але і надзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіяў – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасадай павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай і поўнай лаяльнасці. У аўтарытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі на апазіцыю, але і на падпарадкаванне ўнутры самой вертыкалі. Акрамя таго, рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Лаяльнасцю больш разумеецца ўжо не толькі як адсутнасць супраціву, а ўсё больш як актыўная і публічная падтрымка. Пры гэтым улада, ў адрозненне ад некаторых публіцыстаў, бачыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік. Пасля 2020 году масавыя вулічныя пратэсты ў Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовай мерай, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш выпіраецца навіта на кантроль і прымус. Аптымістычныя публіцысты ў 2020 годзе казалі нам, што мы ўжо перамаглі і што на штыках доўга сядзець нельга. Аказалася, можна. Пры гэтым я не лічу на все 100% адназначнай распаўсюджаную думку, што пры гэтым рэжыме масавыя рэпрэсіі будуць заўсёды. Не выключаная такая сітуацыя, калі плюсы ад нармальных адносінаў з Захадам, зняцця санкцыяў, прыходу інвестыцыяў будуць настолькі прывабнымі, што пераважаць іншыя матывы. Аднак праблема ў тым, што масавыя рэпрэсіі асабліва не патрэбныя, калі ёсць электаральная падтрымка, калі ёсць рэйтынгі. Калі гэтага няма, тады аслабленне рэпрэсіяў становіцца фактарам рызыкі. Таму нават у нейкім аптымістычным варыянце спыніць рэпрэсіўную машыну, развернуць дзяржаўны апарат у бок лібералізацыі зараз уладам будзе нашмат больш складана, чым гэта было раней, напрыклад, у 2015 годзе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Беларуска радарацца абавязкова наперадзе. На пачатку асобнай гадзіны навіны ў нашым эфіры прагучаць. 100 студэнтаў пакінулі яго пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Падрабязнасці на гэту тэму наперадзе ў нас. Трамп заяўляе пра адпраўку ў Польшчу 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Неўзабаве абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Гэта 22 дзень траўня, пятніца. Тут у студыі Ўлад Грыніўскі. Перадаю вам прывітанне і што жадаю? Сонечнага, прыемнага дня. Ну а мы навіны чакаем у нас наперадзе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 в Польше. 100 студентов покинули ЕГУ после признания его в Беларуси экстремистским. Больше за сотню белорусских шпионов працуя под дипломатичным прикрытием за межой, высветлил Белпол. Трамп заявил про отправку в Польшу 5000 американских войсковцев.
3: У студии новина Владимир Лапцевич.
2: 100 студентов забрали свои документы с Европейского гуманитарного университета после объявления его в Беларуси экстремистской организацией. 1 сакавіка, когда начался наш другий семестр, у нас было 1129 студентов. Таким чином, на данный момент в университете около 1000 студентов. 100 сошли за экстремистского статуса, рассказал Радио Свободе ректор Вильюс Шадаускас. Поводле его студенты из Беларуси складывают от 70 до 75% навученцев ЕГУ. Большість з їх вибирали гуманітарні, соціально-наукові, мастацькі програми. Керівництво ВНУ так само відомі факти тиску з боку силовиків на студентів, які живуть у Білорусі. Але такі випадки фіксувалися і раніше. І тепер таких випадків стало більше. Ми про їх відаємо. Усього каля 10 випадків. В основному гэта тычыцца студентів, які навучаються завочно. Але, на щастя, многі студенти-завочники знаходяться не у Білорусі, а з начал Шадаускас. 24 мільярди запитів і 65 терабайт сміттєвого трафіку. Інформація датычыць выбораў у Координаційную Раду. Столькі высілкаў патрацілі з Менску, каб не даць працаваць серверам. Выбары прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой праходзілі з 11 до 19 траўня. Сёння выбарчая камісія павінна канчаткова зацвердзіць вынікі. Іх ацэньваюць палітыкі, сярод якіх Александра Мамаева, прадстаўніца спісу «Еўрапейскі выбар» і старшыня Международной комиссии Координационной Рады.
4: Будем працевать. Я думаю, что у любым выпадку выборы отбылись, они были конкурентными, они были сумленными. Шмат белорусов боялась голосовать не только ты, кто в Беларуси, але и ты, кто за межами, особливо ты, кто, у кого еще есть махчимость ездить в Беларусь. Не, они боялись, и мне прям напрямую сказали, что мы, конечно, тебе подтримали и Координационную Раду, але мы просто боимся навык за межой.
2: С 9 выборчих блоков 3-процентный барьер переодолели 8 списов. Яны сформуют раду 4-го скликания. Треба далей працевать на фоне невеликого расшарования, протягивая Александра Мамаева.
4: Такое все ж таки расшарование, что проголосовало так мало белорусов, а мне подавалось, что наша каденция Координационной Рады шмат чего обила, особливо ведаю, что международная комиссия была шмат выников в этой праце, и мы спробовали расповедать, и тут так само были исподеваемы, что людей будет больше, але так само я разумею, что это частковый выник той велизарной кампании супать Координационной Рады.
2: До 21 травня прымаліся скаргі і апеляцыі ад удзельнікаў выбарчага працэсу. Плануецца, што вынікі выбарчая камісія зацвердзіць сёння, калі пададзеныя скаргі не запатрабуюць маштабных праверак. Да іншых тэм. Больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол «Шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце», агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляецца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Міжнародная інфармацыя. Президент США объяснил про перекидку у Польши додаткового контингенту колькостью 5000 американских войсковцев. У связи с поспеховыми выборами теперешнего президента Кароля Науроцкого, якого я с гонором подтримал, а так само у связи с нашими отношениями с ним, я рады объяснить, что США накировывают додатковые 5000 войсковцев у Польшу, написал Трамп у своей соцсетки True Social. Кароль Науроцкий стал президентом Польши у жнивни минулого года. Раней паведамлялася, што амерыканскія вайскоўцы адмянілі адпраўку больш як 4000 салдат у Польшу. Гаворка ішла пра другую бронетанковую брыгадную баявую групу першай кавалерыйскай дывізіі і спадарожную тэхніку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сонечна, сама раніцай амаль ва ўсім нашым памежным рэгіёне дажджы і хмары сканцэнтраваліся ў цэнтральнай ды ўсходняй частцы Беларусі. Так зараз выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама па крысе павышаецца тэмпература паветра. Плюс 13 у Лідзі, 15 у Гародні ды Беластоку, 15 у Хайнаўцы, 15 у Берасці, у Кубрыне ды 15 у Пінску. Зараз плюс 21-23 сёння ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў. Паўночна-заходні вецер, месцамі мацнейшыя парывы могуць быць, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, удзень ён нязначна знізіцца, але застанецца вышэйшым за норму. Атмасферны ціск сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: І напередзіні ў забаве з вамі разам у эфіры беларускага радыё «Рацыя» павітаем госця. Такім чынам запрашаю вас у чарговую інфармацыйную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі да Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце. «Рацыя.ком», 22 дзень траўня, сёння пятніца.

0: Раніца з рацією.
1: Далі працюємо наш ефір, так само закритаємо на годинники. 9.10 зараз у Білорусі, 8.10 доклади часу Польщі. Психологічне і фізичне катування, у тим ліку сексуалізоване і так зване покаяльне відео, особливо широко приміняються до Білорусу, починаючи з 2020 года. Міжнародний комітет по розслідуванню катування випустив недавнє дослідження на КТКУНД, яке називається «Палату номер 38. Конвейер катування у Білорусі». Подробязності розказала авторка КТКа дослідування Тетяні Смоткіної.
0: Гость рації.
2: Вольга, ви робили дослідження. Розповідайте, коли ласка, про мети вашого дослідування.
3: Наша головна мета – це зафіксувати якомога більш історії репресії і катування у дочиненні до білорусів, які вчинили білоруські влади, режим Лукашенки, починаючи з 2020 року. І періодично ми робимо такі дослідування і розслідування. І всі вони написані нами вже на основі тих документувань, які ми почули. То бок, гэта унікальная інфармацыя, бо атрыманая яна ад сведкаў, якія, канешне ж, далі нам на гэты дазвол, бо без дазволу мы нічога не возьмем. І насамрэч таких сведчанняў нашмат болей, але так мы павінны выконваць усе працэдуры па канфідэнцыяльнасці, таму дадзены матэрыялы ў іншых таксама няма ніякіх дадзеных пра імя, прозвішча людзей, калі яны гэтага не дазваляюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давералі. Вось, а якая наша мэта? У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы задакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых прадстаўнікаў спецслужбы вучылі гэтым, мы вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі нашы дакументаванні, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ўжо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно ёсць, бо да прыкладу, тыя ж пакаяльныя відэа мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям, лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы павінны яго зафіксаваць.
2: Палата номер 38, конвейер пыток в Беларуси. Чаму ваше доследование мае такую назву?
3: Чаму палата 38? Есть у нас такі раздел гэтага доследування, ён так і называецца, палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму яна такая? Таму што ў Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось просто паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана. Вось, адкуль у нас гэта дадзеныя? Гэта вельмі унікальныя дадзеныя, і больш ніколі і нідзе яны не публічыліся, бо сведкаў з той палаты знайсці, як вы разумееце, амаль немагчыма, гэтыя людзі паміраюць просто. А мы змаглі дастаць гэту інфармацыю ад чалавека, якога калісьці ў гэту камеру адправілі спачатку працаваць, потым паміраць. Вось, але чалавек выжыў, і чалавек падзяліўся з намі гэтымі сведкамі. Больш за тое, дапамог праліць некаторы свет на смерці знакамітых, некаторых палітвязняў, дапамог знайсці іншых некалькі сведкаў, якія пацвердзілі нам гэту інфармацыю. Вось, але мы мікраванню бяспекі не можам гаварыць гэта імёны, не можам называць іншых сведкаў, але ўсе матэрыялы, якія з'яўляюцца доказам гэтага, маюцца ў міжнародных камітэтах па расследаванні катаванняў, таму ў гэтым плане мы з'яўляемся першай крыніцай. Мы лічым, што свет павінен пра гэта ведаць, і не толькі свет, але і самі беларусы, якія падаюцца ўжо нічым не здзівіць з боку гледжання таго, што робіць рэжым, але нават тыя людзі, якія чытаюць, ведаюць, нават ім складана гэта чытаць.
2: Вы сказалі, што вы вывучалі ўсе формы фізічна-псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымянялі сілавікі ў дачыненні да беларускіх вязняў. Якія асноўныя вось можна выдзеліць? Фізічныя і псіхалагічныя ўздзеянні?
3: З таго, што там апісана, мы размеркавалі ўсе гэтыя віды катаванняў і нават апісалі, як гэта адбываецца, напісалі, зразумела, на аснове таго, што нам паведамлялі людзі, пра што яны прайшлі. Самае распаўсюджанае гэта, канешне, вось гэтыя зверствы, збіццё людзей, калі ад іх намагаюцца дабіцца той інфармацыі, якую людзі не ведаюць і ці не хочуць гаварыць. І гэта вось пра жорсткія збіванні, пра электрашокер, пра вось гэта позы ластаўкі, пра тое, як людзей трымалі без ежы, вады, вось тое, пра што прыйшлі шмат людзей на Крэсціна, гэта не аказанне медыцынскай дапамогі. Вось літаральна недаўна мы таксама даведаліся, што так, канешне, пра смерці не вельмі шмат інфармацыі і паміраюць у калоніях, турмах, а не толькі палітвязні, але і іншыя, просто зняволены бываюць. Але гэтым людзям таксама не аказваюць медыцынскую дапамогу. І вось недаўна мы даведаліся, як гэта адбывалося, каб не псаваць нейкую статыстыку, да прыкладу, да, вось ёсць вельмі хворы чалавек, да прыкладу, хворы на анкалогію. Яны разумеюць, што хутка гэты чалавек памрэ, бо ён не жылец. Што яны робяць? Яны за некалькі тыдняў просто пад некаторыя там умовамі, ці што там, ці высвабаджэнне, просто адпраўляюць гэтага чалавека дома, і памірае гэты чалавек дома ўжо. Ані ў калоніі не псуе такім чынам ні статыстыку. Вось. І ў сведчаннях нашых палітняволеных, таксама літняволеных, таксама ёсць шмат аповеду пра тое, як чалавек на там ранішні ці іншы там правер

0: дзесьці медицинскую допомогу. Всім гэтым силовики карыстаюцца, а все гэта ведаюць, ёсць спеціальныя кураторы, якія там, допустим, з хубазіку, якія спачатку ведуць чалавека на яго затрыманні, потым яны ж яго збіваюць, хтось, потым чалавек попадае ў калонію і да яго прыходзіць усё той же супрацоўнік хубазіка, які працягвае сачыць і за тым, што адбываецца з ім у калоніі, і за тым, што адбываецца з людзямі, з яго сваякамі на волі, і працягвае ціснуць. То бок, гэта вось сапраўды конвейер, конвейер, конвейер.
1: Про покаяльное видео. Вось вы могли расповесить, вы сказали, что это так само вы вызначаете как вид катавания. Вось это такие своеасаблівые, я бы сказала, вид катавания. Я, когда записывала былых политвязня, мне шмат кто указал, что с ними записали покаяльное видео, и вельми складана, амаль не магчыма от гэтага адмовиться. Вось у каких умовах и при каких обставинах яно звычайно записывается?
0: Это увогуле отдельная особная тема, ёй присвечена нават особная праца і даследаванне на гэту тэму, яе таксама можна знайсці на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў. Мы спачатку вывучалі яе вельмі падрабязна, бо ўсе гэтыя пакаяльныя відэа таксама запісваюцца на аснове ўжо цэлай методыкі таго, як ламаюць асобу чалавека. Ось, спачатку чалавека збіваюць, пагражаюць, потым яго даюць разумець, што яго няма іншага варыянту, чым мне сказаць тое, што ён патрэбен сказаць. Таксама там уздзейнічаюць іншымі фактарамі, вось усё тыя ж пагрозы наконт дзяцей, усё тыя ж пагрозы там неяк апублічыць яго асабістае жыццё ці там некія падрабязнасці з яго інтымнага жыцця і так далей. Мы ўсе гэта бачылі, ведалі, чулі. Вось. І так мы лічым, што гэта асобны від катаванню, таксама ўжо амаль эксклюзівны для Беларусі. І вось пасля таго, як мы зрабілі вось гэтую падрабязную працу, там вельмі падрабязна распісана, што адбываецца з чалавекам. То бок там, калі я не памыляюся, некалькі стадый злому асобы, у тым ліку там вельмі шмат наступстваў. Я на гэта зраблю, напэўна, увагу. Вось спачатку яны чалавека ламаюць, запісваюць, а потым чалавек аказваецца там ці на волі, ці не на волі, і з ім адбываецца такая вось штука. Чалавек пачынае думаць, што акаляючыся вроде сапраўды там поверила то, что ён признался, что ён кагосьці там здаў, там ці штосьці, ці ён некі не такі, ці ён увогуле там зараз уже супрацоўнічае з кімсьці, бо ён на волі. Хтосьці не можа спаць про тым гадамі і месяцамі пасля гэтага, хтосьці замыкаецца і не можа наладзіць увогуле сваё жыццё, ні працу, ні асабістае жыццё, ні падтрымліваць сувязі з сваімі сябрамі і так далей. І гэта можа цягнуцца годами. И гэтым людям, вось, калі хтось думает, что с человеком записали покаяльное видео, отпустили, все добро. Не, не все добро. Гэтым людям так само потребна допомога, бо там довольно серьезное наступство для психики человека, не только для психики. Вось, и это особная тема, тому мы вырашили, вось, спочатку зарабить такое доследование, и потом включить его еще и у вида катавання, вось, вот дать на это доследование.
1: Былые политвязни часом называют один со способов катавання, это сексуализация званое катаванне. Вось што вядома пра гэты від катавання ў дачыненні каго яно звычайна прымяняецца, або это так рандомна?
0: Рандомна, падаецца, не, але ўсё ж такі, па-першае, ўсё залежыць ад таго, хто твой кат. Ёсць вельмі жорсткія, злобленыя, навучаныя на гэта, я не ведаю, як гэта назваць, супрацоўнікі таго ж хубазіку, да прыкладу. Вось, ёсць людзі, пра якіх яны даведваюцца там, што яны гомасексуалы там, ці людзі, у якіх там знойдзены некія інтымныя цацкі. То бок, яны ведаюць на каго і што надавіць, скажам так. А яшчэ адзін з відаў сексуалізаванага гвалту, ён і псіхалагічны, і сексуалізаваны адначасова, гэта калі чалавек прыходзіць, звычайна, гэта такі там затрыманы, дарослы мужчына, які каже: «Не, ребята, вы порушаете мои права, никакого там пароля от своего телефона я вам не дам, и вы представьте мне там адвоката». Есть специальные такие мягкие комнаты, не только у СИЗА КДБ они есть, а есть и некоторых РАУС, и это так само нами зафиксовано. Там и перед этим человеком начинают на милицейскую там дубинку натягивать презервативы, сказать: «Ну что, зараз мы будем включать наш разблокиратор». Вось минуты хоть фразу я наговорюсь, и человек вельми хоть тихонько начинает говорить. Так само есть несколько историй с уже зафиксированными.

0: сексуальнымі, сексуалізаваным гвалтам, і медыцынскія таксама даведкі маюцца і доказы, і гэта здаралася і з мужчынамі, і з жанчынамі.
1: Дзякуй вялікі, Вольга, вам за размову.
0: І вам дзякуй, звертайцеся, калі ласка.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Гэта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасі Калядой. Летась яе роман «Перамена месца» утрапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Гідруйця. Сюжэт такі. Беларусь 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыя інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол, улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час в межах проекта «Кава с историком». У встречи возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляюсь про крыницы белорусскости и деяча. У чем вылучается и як выявляется его белорусский свет у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максім Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў і, вядома, паслухайце вершы з розных цыклаў творчасці паэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайтеся.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Игорь Пятница, Белорусская Радио Рация. Мы дали с вами разом. Ну и так само зараз покартаем сторонки свежего номера Тыдневника Беларуса у Польши. Нива там, между иншим, пишут про Международный фестиваль церковной музыки Хайнука 2026, про 20-й юбилейный съезд Белорусского товариства, присутничаюсь и иншие темы. Ну а подробности мы доведаемся у огляде, який подрихтовала Анна Шейковская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Травень гэта месяц двух царкоўных фестываляў. Якраз у гэтыя дні ў Беластоку праходзіць юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026». Адбываецца ён пад лозунгам «Свет царкоўнай музыкі, царкоўная музыка свету». Алексей Мароз паразмаўляў пры нагодзе юбілею з дырэктарам фестывалю Мікалаем Бушкам, як адзначае ініцыятар, аўтар ідэі і арганізатар фестывалю, нельга на працягу некалькіх дзён прадставіць царкоўную музыку свету, таму гэты лозунг умоўны. Але, як адзначае Мікалай Бушка, мы хочам паказаць тое, чаго дасягнулі на працягу 45 гадоў арганізавання фестывалю. Дасягнулі мы таго, што да гэтай хвіліны прыехала да нас амаль 1000 хораў з 45 краінаў свету, а ў гэтым годзе прыедуць яшчэ хоры з дзвюх новых краін. Хоры прыязджалі да нас з Еўропы, Афрыкі, Азіі, Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі. Гэта мы хочам паказаць у сімвалічны спосаб у час сёлетняга юбілейнага фестывалю, адзначае Мікалай Бушка. Больш пра юбілейны 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» прачытаем на старонках найнавейшай Нівы. Алексей Мароз адведаў таксама 45-ы юбілейны міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі», які з 11 па 16 траўня у вельмі радасны вялікодны перыяд адбыўся ў Свята-Троіцкім саборы ў Гайнаўцы. Адзначаўся мастацтвам выканання разнароднага царкоўнага спеву. У фестывалі прынялі ўдзел многія вучні, студэнцкая моладзь ды іншыя маладыя асобы. Сярод публікі ў час конкурсных слуханняў побач людзей сталага ўзросту былі таксама маладыя гайнавяне і турысты з Польшчы і замежжа. Козырам сёлетняга гайнаўскага фестывалю быў удзел выканаўцаў царкоўнага спеву з вялікай колькасці краін з розных кантынентаў – з Польшчы, Украіны, Балгарії, Латвії, Сербії, Чорногорії, Грузії, Єгипту та Індії. Каля 30 хороу займально запрезентувалися з багатим репертуаром церковної музики у Гайнівському соборі, і частка з їх виступала у інших місцях з цікавими концертами церковного співу і світських пісняв. Більш про обидва фестивалі церковної музики прочитаємо у найновішому номері тидневіка Беларусаў у Польшчы Ніва. Калі ідзе пра сёлетнія юбілеі, нельга забыць і пра беларускае грамадска-культурнае таварыства. 10 траўня ў Беластоку адбыўся 20-ы краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ, найстарэйшай беларускай арганізацыі ў пасляваеннай Польшчы. Дакладна, таварыства было заснаванае 26 лютага 1956 года. Гэта адна з ключавых падзей для ўсяго таварыства. БГКТ на працягу ўсёй дзейнасці мела аддзелы ва ўсёй Польшчы, а найбольш на Падляшшы. А сетка гурткоў ахоплівала ці не кожную падляскую вёску і мястэчка. Гурткі шчыра працавалі на культурнай глебе, між іншым засноўваючы тэатральныя і музычныя калектывы, з якіх многа дзейнічае плённа. Дзесяцігоддзі пры падтрымцы самаўрада ў святліц дамоў культуры і асветных арганізацый, якія супрацоўнічаюць з беларускім таварыствам, арганізуючы фестывалі, фэсты, агляды і конкурсы. Таксама для дзяцей і моладзі. Больш пра 20-ы краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Марія Грыць – одна з тих популяризатараў беларускага гістарычнага, культурнага і поп-культурнага мастацтва, якая хоча наблізіць да нас невядомую ці забытую частку нашай традыцыі і паказаць, што яна можа быць адчувальнай і не абавязкова павінна быць проста гістарычным фактам у кнізе, але і прадметам, пра які можна расказваць цікавыя гісторыі ці нават дакрануцца і адчуць гісторыю Беларусі праз яе прызму у руках і спалучыць усё гэта з добрай весялосцю і сучаснай поп-культурай. Крыж Ефрасіні Полацкай мае статус нацыянальнай беларускай рэліквіі. Гэта бясцэнны помнік візантыйскага мастацтва і нацыянальны сімвал Беларусі. Ён быў замоўлены ў 1161 годзе святой Ефрасіняй Полацкай як рэліквіарый для полацкага манастыра пра абражэнне Господ. Сёння, як мы добра ведаем, мы можам любавацца толькі яго копіяй, бо арыгінал таямнічым чынам знік падчас Другой сусветнай вайны. Але гэта не адзіны крыж з сімвалічным гістарычным значэннем у беларускай культуры, якім можна захапляцца ў Еўропі. У выпадку з крыжам каралевы Сафіі Валадараўны, таксама вядомым як крыж мінскі ці полацкі, мы можам убачыць арыгінал, які захаваўся да нашых дзён і выставлены ў Нацыянальным музеі ў Капенгагене. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Пірацкая экспедыцыя ў Капенгаген, каб вернуць крыж Сафіі Валадараўны». Уладзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У нумарэ прачытаем таксама пра дэкамунізацыю будучай Беларусі, пра рэканструкцію партрэтаў славутага роду Хаткевічаў, якія можна пабачыць у Супраслі. Менавіта 19 траўня ў Супрацкай акадэміі адкрылася выстаўка, якую Падляшша атрымала дзякуючы славутаму мастаку Лявону Тарасэвічу. Зможам прачытаць таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе», а Янка Цілушэцкі забярэ нас у веснавы шпацыр па Белавежы.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Гомельскага таксіста асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў у Літве. У Беларусі за бесцань прадаюць частку палаца часоў падзелаў першай рэчы паспалітай.
3: У студы навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. 33-гадовага гомельскага таксіста Ілю Карпава асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Мужчыну абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмізму, абразе беларускага дыктатара і дыскрэдытацыі Беларусі. Мяркуючы па сацсетках, мужчына родам з Будакашалёўскага раёна, але жыў у Гомелі. У мясцовым чаце Ілля рэгулярна паведамляў пра зламаныя светлафоры, збітыя дарожныя знакі, прапаноўваў ідэі для паляпшэння руху і прасіў паставіць регулировщиков на проблемное скрыжаванне. Про гэта піша наша Ніва. Дакладны прысуд Ілля Карпаву пакуль невядомы, але яму пагражала да 7 гадоў калоніі. Па звестках праваабаронцаў цяпер ён знаходзіцца ў няволі. Да іншых тэм. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў 21 траўня ў сейме Літвы. Ён быў прымеркаваны да Дня нацыянальных меншасцяў, які адзначаўся учора ў гэтай краіне. Падчас форуму прайшла дыскусія на тэму прававога рэгулявання і інтэграцыі. Як зазначае беларускі ўдзельнік форуму, юрыст, кіраўнік установы «Грамадзянскі цэнтр «Беларускі вердыкт» Ігар Рынкевіч, сустрэча з прадстаўнікамі літоўскай улады была вельмі карыснай.
4: Былі прэзентацыі з боку літоўскіх уладаў, як яны бачаць інтэграцыю меншасцяў, як яны бачаць праблемы нашай болі. З другога боку, мы таксама паспелі, можа быць, не адзіным голасам, адзначыць, што нас цікавіць. Своеасаблівым выклікам для мяне асабіста было тое, што літоўскія кіраўнікі казалі, што датычна беларусаў няма адзінага голасу. Кажуць, нам адзін прыходзіць, тое кажа, іншы, а трэці яшчэ нешта.
2: Таму, як падкрэслівае Ігар Рынкевіч, да беларусаў літоўцы ставяцца другасна ў параўнанні з тымі ж украінскімі і польскімі меншасцямі.
4: Пры гэтым беларусы былі прадстаўлены некаторымі арганізацыямі. Вось мая арганізацыя «Грамадзянскі цэнтр «Беларускі вердыкт» была запрошана. Там былі калегі з іншых праваабарончых і культурніцкіх ініцыятыў і арганізацый. І мы паспелі некаторыя моманты таксама агучыць. Але вось асноўная рэч – это тое, што беларусам трэба кансалідаваць свае намаганні, скаардынаваць нашы дзеянні і, магчыма, інстытуцыянальна нават, і выходзіць на кантакты напрямую з літоўскімі ўладамі.
2: Сярод прадстаўнікоў літоўскай улады, якія сустрэліся з беларусамі, быў спікер сейма Літвы Йозас Олікас, міністры ўнутраных справ, юстыцыі, сацыяльнай абароны і працы, культуры, а таксама прадстаўнікі розных дэпартаментаў, у тым ліку міграцыі. Акрамя прававых, узнімаліся пытанні вывучэння літоўскай мовы, інтэграцыі і сумесных дзеянняў у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Урад Беларусі ухваліў праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі па ўдасканаленні метадаў бяспечнага абыходжання з аб'ектамі ядзернай спадчыны. Як адзначаецца ў апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі пастанове, праект ухвалілі на падставе прапановы камісіі па пытаннях міжнароднай тэхнічнай супрацы пры Савеце міністраў. Аб'ём фінансавання ў пастанове не ўдакладнілі. Рэалізацыя данага праекта МАГАТЭ стартуе сёлета. Як у красавіку анансавалі у Дзяржатамнаглядзе Беларусі, яго плануюць рэалізаваць на тэрыторыі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Апрача павелічэння кампетэнцыі адмыслоўцаў у галіне радыяцыйнай бяспекі, плануюць паставіць выміральнае абсталяванне для ацэнкі радыеактыўнага забруджвання, наваколля і радыяцыйнага кантролю. У Чачэрску на Гомельшчыне выставілі на таргі частку старадаўняй сядзібы графаў Чарнышовых-Круглікавых. За яе просяць усяго толькі адну базавую велічыню – 45 рублёў, паведамляе партал domovita.by. Гаворка ідзе аб вялікім ізаляваным памяшканні плошчай больш за 1100 метраў квадратных у двухпавярховым цагляным будынку. Пабудова лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II падарыла Чачэрск свайму фаварыту Захару Чарнышову, і ў 1774 годзе там пачалі будаваць вялікую летнюю рэзідэнцыю. Пазней маёнтак перайшоў роду Круглікавых. За доўгай будоўлі ў архітэктуры змяшаліся адразу некалькі стыляў: класіцызм, позняя готыка і рамантызм. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так само день сегодня на термометрах шукаем плюс 21-23, переменная вублачность без опадков, зараз плюс 15 у Лиде, Харниды в Волковыску, 16 у Белостоку Дейхайновца, 17 у Берестю Кубрине, 17 у Пинску, полночно-заходний ветер. Повышен атмосферный тиск, у день не незначно снизится, але атмосферный тиск сегодня завтра до новоходных застается нишейшим за норма. У суды Белорусского радио Рация, с вами был Укрпятницу Улады Гринь. Доброго дня, до новой встречи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

такие спячие структуры могут прочнуться на нов. У Немеччине своя история. Разлом Фельдбис у Нижнерейнском грабине по водле доследа уздольны выдать землятрус до 6,5 баллов. А пошний раз он выстреливал у 1755 годе. Есть и иншие, причем большесть разломов не были нанесены на мапу еще кольки годов тому. А отбывается это не у якимсь там отдаленном от нас регионе, это ж центральная частка Европы. Немеччина, Австрия, Чехия, Польша, Швейцария – країни з щільною забудовою і розвитою інфраструктурою. Под Веной з 2 мільйонами насельников проходить разлом з реальной історії землетрусу. Його назвали разлом Леопольдсдорф, і он тягнеться просто под жилими кварталами у 13 кілометрах від історичного центру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з 3 актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысячаў год. Магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў там не фіксавалі аніводнага землятрусу. И это причина для настероги. Бо тишиня у геологии означает, что напружение еще не разродилось. Больш за тое, вокруг генных разломов Вена теперь активно развивает геотермальную энергетику. Робить сведровины, а это, как высветлили недавно, здольно само по себе обудить структуру, якая тишком сядела себе тысячегоддзі. У Чехии давно призвичайлися, що земля час от часу дригає. Район Західній Чехії і німецького Фордланда досить унікальний. Там, яка уже кольки год, відбуваються рої землетрусів. Це коли десятки і сотні дробних штуршков йдуть запар, без відовочного головного удару. Науковці не могли зрозуміти причину. Але у сакавіку 2026 году даследчыкі Карловага універсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца гэта разлом Чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара, лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самы тонкія выступы ці лінейныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу? Разлом сілкуецца з долу. Пад ним, на глыбіні ад 6 да 13 кіламетраў, падымаецца з мантыі вуглевокіс і магматычныя расплавы. Менавіта яны трымаюць разлом у напружанні. Зараз уже там працуе 300 сейсмічных станцыяў, каб разабрацца нарэшце на гэтай плошчы 100 на 100 кіламетраў. Праект называецца «Эліз». Мэта зразумець, ці падымаецца магма на глыбіню 10 кіламетраў наўпрост пад чэшскімі мірнымі местамі. У Славакіі і в Угорщині таксама ёсць напружанасць, яна ў Панонії. Гэта геалагічная западзіна, якая працягвае павольна расцягвацца. Толькі за другую палову красавіка 2026 году там зафіксавалі колькі адчувальных штуршкоў. Кара там паўзе. А Франція? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофене, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля

0: 200 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом, той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год. Менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі. Прамысловая здабыча рэсурсаў здольная абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. Адталыя воды пранікаюць у расколіны і разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Радыё.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламаты, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студыі Ўлады Крынеўскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязню, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакають чарговы візіты Джона Коула, пры яго вестілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
5: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
4: Ну так, і хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
5: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Володя, інтарэсы тут дотримливаю.
4: Тут пригадаем ключевую подію. 28 красавик вызвалення журналіста Анджэя Пачобута. Масштабны міжнародны абмен з няволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшаву ў сваю чаргу выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я просто не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць такі малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
5: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон. гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй, так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
6: А што тычыцца Пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс Пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане Пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
4: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
5: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
4: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Кула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святланы Ціханоўскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов из разных краин.
7: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на во что это альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и все они были с поспехом для нас. То бок беларусам не забаранілі удзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Это вот так просто не па шорчку пальцу не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4 і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени собираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары тем, что мы не сядим, просто не чекаем будущее, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья, заключная частка, это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы работаем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, какие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
8: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаниями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сего чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаниях Беларуси, бо некая такая посада у него больше развилистая была. Лауха такая Ярослава Черногора.
7: Ну тут есть певная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наиболее досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем ще хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
8: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийти некий такий позитивний крок. Ці вось гэта призначення.
7: Так, почекаємо, просто буде ще одно призначення, чекаємо, яке просто треба оформити юридично. Поколь це паукрок, який зроблений Україною, і ми відаємо. Ну, це якби вже секрет Полі Шинелі, усі це якби відають. Але почекаємо оформлення і призначення от менавіта на ту посаду, яку усі чекають.
8: У середині травня, тільки нагадаю, Міністерство заміжних справа України призначила аналітика Ярослава Чорногора як посада амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодіяння з демократичними силами Білорусі і інших недорожелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини – головне за тиждень далі на нашій хвалі. Будемо разом!
3: Медіа. Новини одним рядком.
8: Зеленский заявляет, что Украина подрыхтует захары дипломатичного уздеяния на Беларуси и непубличное деяние. Президент Украины 20 травня на сустрэчы с керавництвом и Генерального штаба Збройных сил Министерства обороны СБУ обмерковал спробы России еще больше тягнуть Беларусь в войну супраць Украины. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накерованої на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України взмацнити цей напрямок і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна поводила Зеленського так само, переглядає можливості своєї зовнішньої активності.
4: Зеленський доручив МЗС України підрихтувати додаткові заходи дипломатичного уздійнення у дочиненні до Білорусі, якою Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаємо про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію дослідження про потреби молоді. Розповідає соорганізаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
9: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політв'язнених у Білорусі, відповідно, у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросити, не отримлювалося приїхати. І я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що він насамперед буде опошній, і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще залишається за кратами, і не буде нових репресованих. Так ось, гетим разом ми вирішили почати менавіта з гетої теми, щоб ніяк додатково ще підсвітити, що є доволі велике коло молодих людей у різних країнах на сьогодні, бо вони виїжджали у різні країни, у тим ліку у Чехії, у Польщі, яких закранула ситуація 20-го року, і які тут серед нас, і насамреч у чимсті, у їх руках значно більш можливості впливати на події далі, чим часом у нас, тому що вони ось тоє покоління, яке займало певний досвід, тепер отримує віди, едукацію, поширає свої горизонти. І далі перед ними повстання питання, чи будувати, як будувати Білорусь. І, можливо, частка з їх вернеться у Білорусь, будувати її менавіто там, на родзімі. Тому ми вирішили ось таки зробити додатковий акцент менавіто на молодих людей, не тільки на інші уразливі групи, як це було на попередніх конгресах. Ну, а друга причина полягає у тим, що у минулому році наш конгрес скінчився менавіто у Познані, і ми тут займали надійних польських сябров, партнерів.
4: Третій конгрес по політв'язнених у Білорусі протягується у Вільні до 22 травня. Форум присвячений правооборонній і політичній стратегії. І у перетяг теми Білоруський національний молодіжний совет Рада презентував дослідження, присвячене актуальним потребам молоді, що сьогодні найбільш хвилює у заміжжі, з якими проблемами молодь сутикається. Адкази на кате питання дає проект, розказує менеджерка ініціативи Катерина Буніна.
10: Звісно, перше, що хочеться зазначити, це інтеграція українських еміграцій. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік, основна потреба – це, звісно, мова. Це перший етап, щоб пасивно навчатися, пойти працювати, пройти ніяку переедукацію і після мати можливість заробляти, інтегруватися ніяк у громадство. Бо, звісно, зрозуміло, що, на жаль, ілюзії скінчилися, і так, зараз це час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
4: Так само серед запитів молоді, професійне навчання, курси керуцу, де інше. Дослідування презентували у Познані під час сайт-івенту третього конгресу по політв'язнених.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: А наш ефір далі протягується на хвалі Радіо Рація. Тут такі лічби, де їх приглядаємося, зафіксували 24 мільярди запиту і 65 терабайт сміттєвого трафіку. І коли інформації дотичить виборів у координаційну раду, представничий орган білоруської демократичної супольності за межою. Вони відбувалися з 11 до 19 травня. Голосування супроводжалося макутними ДОС-нападами. Проголосувало усього 2113 чоловік. Гра значно менш, чим на виборах 2 роки тому, коли проголосували 6723 чоловік. Гре інформації обмірковуємо з нашим гостем. Вітаю на місці керівниця об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушко.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры. Okay, stop.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
11: Выборы у координационную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
12: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала у 2020-2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілай у рамках Карацыйнай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічнай даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Карацыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны праглядаў. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбараў. Каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў, дародных. Режим таким чином так само створав атмосферу страха. Ну и, конечно, беспрецедентная кибервойна, якую объявили спецслужбы Лукашенки, и она заблокировала шмат кому магчимость проголосовать. Люди писали, что спробовали по 10, по 14 разов. Працавала платформа, и некоторые просто отмовились. И снова же тут спрацавал элемент страха, альбо, ну, не готовности некалькі разов гэта рабіць. Але галоўнае, что мы забеспечили аднаўляльнасць института. Вы ведаете, мне трошки здзівляе, калі зараз пачынаюць критиковать тых, кто прыняў удзел их выборов, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось, можа, тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, якія бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах. Хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
11: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз спадар Павел не ўспрымаецца гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку. хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысячаў еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
12: Гэта ж зялёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, які просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, и он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз усе повинны признать, что мы все губляем у личбах, але мы повинны памятать, у яких умовах это отбывается. За лайк – криминальный артикул, за комментарий – криминальный артикул, подписка – криминальный артикул, а выборы – это еще больше складанная воронка. Не глядя на то, что, как мы бачим, черговый раз это подтверждено, даденные выборщиков абсолютно были оборонены. Так что тут мы все повинны ставить питание, еще раз, все губляют за последние годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
11: Далей живем у режиме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выборах у Гарнасуйную раду, трэба было змагацца за свой голос, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
12: Так, абсолютно. Таму гэта было не просто выборы, гэта было змагання. Да? Это ж не так, як у демократычных краінах прайшлі на выборчы участок, апустілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была ну не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжывала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як люди проходзяць гэтыя крокі, самі праходзілі гэта. Гэта так само дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей просто прыйсці, паставіць галочку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
11: і ведаць, што ўсё будзе добра.
12: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць Координационной рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо Координационная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я, як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем прота парламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
11: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўду ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
12: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, які менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, які гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сабе, ад сябе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
11: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
12: А я дзякую Радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
11: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
12: Ну, па-першым, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-го, 20-го верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронов залетело на территорию Польши. Мы бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую очередь питание до супротиповетранной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что он заховывает мирное небо над головами белорусов, а ведь что-то поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про житё и здоровье белорусов. Он навод не информует белорусское громадство, коли просто территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
11: Ну так, они поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніякіх...
12: Для белорусов нет, так. Але тут, ведаете, такое попереджение выглядит трохи комично, бо не попереджувать треба, а треба спынить, подтримливать агрессию России супраць Украины, спынить вытворчасть узброенню на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, эти ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи с территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, то зараз усе ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси. Бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение. Ён притягнул ядерную зброю на территорию Беларуси, ён взял эту ядерную дубинку, махая, показывая, який он моцный. Але, конечно, в рамках безпеки іншие державы будут глядеть зараз великим подозрением и с небезпекой на территорию Беларуси. Значит, Лукашенко намалявал на головах белорусу мишень. Ён, той человек, я еще раз, який хвалится про мирное небо над белорусами, он робить усе, как белорусы потерпели у этой жудасной войне. Так само он каже про то, что мы рыхтуемся до войны. И он уже просто каже, что Беларусь станет театром военных деяний. И он каже министру обороны, мы будем проводить мобилизацию войсковых частков надалей, каб рыхтоваться до войны. Дай бог, каб яе не было. Дай бог, это он спадется на бога, на выпадок, альбо ён павін праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна. Таму нашая задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраўкраінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супрачалавечнасці. Этот человек повинен нести отказность, а не керовать державой. Отказность криминальную, зрозумела.
8: У Латвии и Литве вещали поветренную тревогу про спагрозу дронов. Брюссель заявили, что Россия и Беларусь несут отказность. Керовница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в середу, что Россия и Беларусь несут непосредную отказность за серию уварвання беспилотников во всходние краины Европейского связа после попереджения об беспилотниках у Литве. Цитата. «Публичная погрузы России на адрес наших балтийских держав целком непримальная». Конец цитаты. Так написала фон дер Ляйен у социальной сетцы X. Сьогодні на кадрі ми ставимо коробку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована. Тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторі, де на сайті. До нової зустрічі. Влад Гриневський. Бережіться себе і близьких.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
13: Первая белорусская независимая FM-станция.
14: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
15: Зеленский заявил про узмацнение групповки войсков каля мяжи с Беларусью. У Белостоку протягивается 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнука-2026». Палац Радзівілаў у Дятлове купила громадянка России.
14: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
15: Про узмацнение групповки войсков каля мяжи с Беларусью заявил президент Украины Владимир Зеленский учора на встрече с представниками мясовых влад и суполок у Славутичи на Киевщине. Найперш перед умовой любой эскалации может быть слабость. Ворог выразно разумеет, те мы моцные, те слабые, те есть у нас моцные узброенные силы на этом керунку. Отповедные бригады, отповедная колькость особистого складу, зброя, фортификационные сбудования, те гэтага не няма. Таму я лічу, у прынцыпе, ад любых хворых думак ворага абараняе наяўнасць асабістага складу, адзначыў Зеленскі. Паводле яго 20 траўня на пасяджэнні стаўкі вярхоўнага галоўнакамандуючага на падставе інфармацыі розных разведак адносна магчымай патэнцыйнай эскалацыі з боку ворага прынятае адпаведнае рашэнне. Мы будзем узмацняць асабовым складам гэты кірунак, сказаў прэзідэнт. Аб рэпрэсіях у Беларусі. Міліцыя апублікавала пакаяльнае відэа з жыхаром Лагойска, які пакідаў каментары пра беларускага дыктатара ў TikTok. На відэа мужчыну прымусілі сказаць, што ён, цытата, дапускаў негатыўныя выказванні на адрас прэзідэнта РБ і міністра ўнутраных справ. Паведамляецца, што 34-гадовы мужчына ўзяты пад варту. У дачыненні да яго распачатыя крымінальныя справы. Да падзей з нашага рэгіёну. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» працягваецца ў Беластоку. Учора завяршыўся першы конкурсны дзень, які сабраў на сцэне філармоніі калектывы з розных краін і кантынентаў. Асаблівую увагу гледачоў прыцягнуў выступ хору «Unknown» з Еревана. Дырыжор Ліліт Едыгар'ян адзначыла, што хор выканаў адзін з найбольш старажытных твораў, прадстаўленых сёлета на фестывалі, што надае асаблівую, што надае программе особливую историчную глубиню.
16: Это наша армянская музыка. Это глубокая, очень древневековая музыка. Если вы заметили, в программе прозвучало первое произведение этого, это Шаракан 5 века. Более чем уверена, что на этом конкурсе фестивале ничего старше, наверное, не прозвучит.
15: Так само на сцене выступил грузинский ансамбль «Алила» из Стокгольма. Дирижер Тимур Потаскаеви отзначил, что коллектив з асаблівым хваляваннем прадастаўляе сваю традыцыю і новае пакаленне выканаўцаў.
17: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі ў Стокгольме. Мы першы раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень прыятна быць здесь. Это першы конкурс для нас, самы новы. І поэтому эмоцыя і эйфорія ещё добавляет.
15: Сёння асобнай падзеяй абяцае стаць выступ міжнароднага мужчынскага хору «Унія» з Вільні. Пачатак другога конкурснага дня о 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная 2 ў Беластоку. Былы палац Радзівіла ў Дзятлаве на Гарадзеншчыне прадалі праз аукцыён за сімвалічную суму – 90 рублёў. Новай уласніцай гістарычнага помніка стала грамадзянка Расіі Таццяна, якая жыве цяпер у Мінску. Як паведамляе інфармагенства «Спутнік», яна была адзінай удзельніцай аукцыёну. Згодна з умовамі куплі, новы ўладальнік абавязаны правесці аднаўленчыя работы і на працягу некалькі гадоў увесці аб'ект у эксплуатацыю. Таццяна плануе бліжэйшым часам пачаць паэтапную рэстаўрацыю і найперш аднавіць цэнтральны ўваход і частку ўнутраных памяшканняў. Туды могуць вадзіць экскурсіі. У перспектыве на базе палаца ўладальніца хоча адкрыць кавярню, апарт-гатэль, выстаўныя і інтэрактыўныя прасторы, а ў сутарэннях стварыць тэматычныя зоны. Палац з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю другой катэгорыі. Яго будаўніцтва адносяць прыкладна да 1751 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
14: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння. Бачыце, дачакаліся, дажылі на календары 22 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы, Дженіс Джоплін, Хэппі Сат, IQ48, Мэнік Стрит Прычарс ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра каву. Цікава пра каву. Даведайцеся, што ранішняя кава, вось так, робіць з памяццю.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Хэппісад на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я, ну, не традыцыйны, канешне, але, ну, цікава пра каву, як кажуць. Звычка пачынаць дзень з філіжанкі кавы для мільёнаў людзей па ўсім свеце з'яўляецца такім синонімам абуджэння і, ну, атрымання нейкага такога зарада энергіі. Аднак новае навуковае даследаванне даказвае, што ўплыў кафеіну на цэнтральную нервовую сістэму значна глыбей. Навуковцы выявілі, што кафеін істотна ўмацоўвае сувязь паміж участкамі галаўнога мозгу, якія адказваюць за рух, канцэнтрацыю ўвагі і апрацоўку сэнсарнай інфармацыі. Гэты механізм наўпрост звязаны не толькі з бягучай кагнітыўнай дзейнасцю, але і з доўгатэрміновым неўралагічным здароўем чалавека. У эксперыменце прынялі ўдзел 20 здаровых маладых людзей, ну, здаровыя. Ну, можа, здаровая. Частка з іх атрымала дозу ў 200 міліграмаў кафеіну, гэта эквівалент, напрыклад, на 2 філіжанкам кавы, ну, а астатнія атрымалі плацэба. Ацэнка змен у актыўнасці мозгу праводзілася метадам транскраніяльнай магнітнай стымуляцыі. Вынікі прадэманстравалі выяўленае паляпшэнне камунікацыі паміж сэнсарнымі і маторнымі зонамі кары галаўнога мозгу пасля прыёму кафеіну. Аўтары працы звязваюць гэты эфект з блакаваннем адэназінавых рэцэптараў, што стымулюе вызваленне ацэтылхаліну, нейрамедыятара, які грае ключавую ролю ў працэсах памяці, увагі і аналізу інфармацыі. Парушэнне працы ацэтылхалінавай сістэмы з'яўляецца маркерам розных нейрадэгенератыўных паталогій, а прэпараты, якія падвышаюць яго актыўнасць, актыўна прымяняюцца для паляпшэння функцыі мозгу ў пацыентаў, напрыклад, з хваробы Альцгеймера. Тым не менш, даследчыкі заклікаюць да асцярожнасці ў інтэрпрэтацыі і падкрэсліваюць, што дадзеныя высновы не азначаюць, быццам кава прадухіляе дэменцыю. Праведзены эксперымент на у кароткатэрміновы характар ахопліваў выключна маладых і здаровых падыспытных. Уплыў шматгадовага спажывання кафеіну на мозг у пажылым узросце, напрыклад, пакуль застаецца невывучаным да канца. Ну, увогуле з кавай гэта праблема. Тут, здаецца, каву ніколі не вывучаць. Ніхто не дойдзе да канца вывучэння кавы. Але пра памяць так ці інакш мы з вамі яшчэ пагаворым. Праз гадзінку даведаецеся, што рабіць, калі словы забываюцца.

Дзеці дзяцей на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра надвор'е расказаць на выходнае, ды на панядзелак. Вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 23 траўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, па паўднёвым усходзе рэспублікі да 12 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 да 24 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У нядзелю 24 траўня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных падзелаў з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла. У панядзелак 25 траўня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночна-ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам над Нямеччынай. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе, а днём у паўночна-ўсходніх раёнах краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24, а па поўдні і паўднёвым захадзе рэспублікі да 26 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітамігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуюць над дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Правабаронцы паведамілі пра больш чым 10 ператрусаў у Беларусі, што прайшлі учора. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка «Вясны», экс-палітвязня Владимира Лапковича. Митинг до Дня солідарності з політв'язнями пройшов 21 травня на кафедральній площі у Вільні. Ровно 5 годів тому у гэтый день у зняволенні був забитий Вітольд Ашурак, політв'язень, який став одним символом мужності і годності беларускай боротьби. З той пори гэтый день беларуси почали згадувати як День політв'язнів. Акцію у литовской столиці організувала волонтерська організація «Допомога» на чолі з Наталією Колеховой.
4: Люди вийшли вже на свободу. Но многие сидят. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры. Нам спасибо дали 60% прямо скидки о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол, шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і нашы спецслужбы ведаюць, у чым пагроза і як рэагаваць, заявіў Зеленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыі упэўнены, што пазналі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра вось гэты пошук словаў. Так, калі штосьці там вылятае, праблема гэта не праблема, не сапраўды. Пэўная праблема ў гэтым ёсць, але ёсць паратунак. Цяжкасці са спантанным пошукам патрэбнага слова і зніжэнне вастрыны мыслення гэта зусім не некі такі непазбежны прысуд, вынесены ўзростам, не рацыён, аказваецца, які спалучае ў сабе цёмна-зялёную гародніну і крыніцы якасных тлушчаў, здольны даць мозгу прылады, вось гэтае неабходнае для дакладнага падбору словаў у самы патрэбны момант. Даследаванні звязваюць высокі ўзровень лютэіна ў мозгу з паляпшэннем маўленчай бегласці і кагнітыўных функцый. Лютэін, шаноўныя, нас усіх выратуе. Лютэін – гэта антыаксідант, які большасці вядомы галоўным чынам у кантэксце здароўя вачэй і абароны ад шкоднага сіняга спектру выпраменьвання. Аднак навуковыя даследаванні апошніх гадоў наглядна дэманструюць, што лютэін з'яўляецца адным з нямногіх актыўных рэчываў, здольных паспяхова пераадольваць гематаэнцэфалічны бар'ер і назапашвацца ў тканінах мозгу. Характэрна, што ўзровень лютэіна ў мозгу карэлюе з кагнітыўнымі функцыямі значна мацней, чым ягоная канцэнтрацыя ў крыві. І гэты элемент не проста такі, ведаеце, выпадковы мінак у арганізме, ён гуляе ключавую ролю ў забеспячэнні сувязі паміж нервовымі клеткамі. Дадзеныя паказваюць на тое, што высокія ўзроўні лютэіна наўпрост злучаны з паскарэннем апрацоўкі інфармацыі і значным паляпшэннем так званай verbal fluency, той самай бесперашкоднай здольнасці здабываць словы з памяці. У гэтай сувязі вылучаюцца два вельмі характэрныя даследаванні. Першае было апублікавана ў навуковым часопісе Frontiers in Neuroscience. Даследчыкі вывучылі групу пажылых людзей і выявілі, што ўдзельнікі з высокім узроўнем лютэіна ў мозгу дэманстравалі нейроновую актыўнасць аналагічную актыўнасці людзей, но якія былі значна маладзей. Праект выявіў прамую сувязь паміж паказчыкамі лютэіна і здольнасцю эфектыўна выкарыстоўваць назапашанае за доўгія гады веды, навыкі і моўнае багацце. Уладальнікі высокіх паказчыкаў лютэіна дэманстравалі значна больш якаснае карыстанне словамі і захаванне лінгвістычнай базы, нягледзячы на ўзроставыя змены. Другое даследаванне было прадстаўлена ў часопісе Journal of the International Neuropsychological Society. Навукоўцы выявілі, што менавіта лютэін апынуўся найбольш значным кампанентам, які карэлюе з мазгавой дзейнасцю. Было зафіксавана выразная сувязь паміж узроўнем лютэіна ў тканінах і вынікамі тэстаў на вербальную бегласць. Падыспытныя з больш высокай канцэнтрацыяй лютэіна ў мозгу здабывалі словы нашмат хутчэй, больш якасна спраўляліся з задачамі на называнне прадметаў і дэманстравалі больш беглую гаворку ў параўнанні з тымі, у каго паказчыкі лютэіна былі нізкімі. І тут, канешне, пытанне, дзе і як атрымаць неабходны лютэін. Бегчы ў аптэку не патрэбна, гэтым рэчывам багатая ліставая зялёная і крышкакветная гародніна. Шпінат, капуста кале, кейл я яшчэ называюць, мангольд, пятрушка, брокалі, зялёны гарошак ды авакада. Ну і да таго ж, яшчэ найважнейшай крыніцай з'яўляецца яечны жаўт

Флатер на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час нагадаць пра тое самае надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Мінску затриманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава ўкраінскага міністэрства замежных справаў. У цэнтры беларускай культуры з Беласток арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
1: У Менску затриманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацсетцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Пушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер, стрымліванні і кроках, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацсетцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатоўнасць да сапраўдных перамоў.
2: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, таксама як і запрашэнне Зяленскаму на ведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі, да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі і будуць нейкія гаранты.
1: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Светланай Ціханоўскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
3: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
1: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
0: Сегодня удень на белорусско-польском помежье. Изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановная пятница сегодня на календаре 22 травня. Это хвали белорусского радио рации. Олесь Дубовец тут. Черговая музычная информационная година. Тут низкий с Магнум, Джей Морс, Реликт, Ян Женчак да иншия. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а на 20-й хвилине тут и знову рация у подорожжа, где были да что бачили наши корреспонденты.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У минулой передачи мы размовляли про роварные вандровки по Подляши. А зараз можно поглыбиться у те земли, куда так просто на ровары не доедешь, и где саправды спотребятся мапы.
3: Саправды, так. А витаюсь вас у передачи «Рация у подорожжах» Юрка Лашчынскі.
2: И Вольга Сямашка.
3: Саправды, так, еще раз повтору, бо... Мапа ёсць неабходная пры рознага тыпу падарожжах, асабліва тых далёкіх. Цяпер маем гэты час пандэміі, то можна толькі пальцам па мапе падарожнічаць, але можна паўспамінаць, дзе былося і да чаго былі прыдатныя гэтыя мапы.
2: Я бачу у нас на столе вельмі шмат мапаў і розных краін, экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
3: Не-не, ну Ізраіль то так, але Егіпт то ўжо не. И Марокко не.
2: И Индия, напэўна, так уже.
3: Ну и Индия так само не.
2: Тады пачнем. Расскажи, калі ласка, Юры, якая мапа з'яўляецца твоёй любімай?
3: На пачатку, то я з самага пачатку жыцця любіў мапу, ну, таму, што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну, будзем там і там, а што там можна паглядзець? Трэба глянуць на мапу. І то заўсёды было першае, важнейшае падарожжа. Ну, сапраўды, я з сабой не взяў гэтай мапы, гэта была Італія, дзе, скажам, подорожжа такое одно з першых было. Хоча і подорожжы былі па Польшчы, ну, але то вже, гавару, такія празамежныя подорожжы.
2: А ці ёсць мапа, якую ты сам складаў калі-небудзь у іншай краіне? Ці тут, на Падляшы?
3: А мапы то мы складалі на занятках з геаграфіі, з картаграфіі дакладна. Так што тут і знаёмства з мапай для мяне ёсць ад гадоў школьных ўжо такое, што ёсць найпачатку ваколіца, Орла і ваколіца, як выглядае, дзе дарога ідзе, не, дзе поўнач ёсць, якая рэчка тут працякае, не, а потым ужо шырэйшыя мапы. Так што гэта былі таксама і заняткі ў школе на шэйшай навучальнай установе. Так што з мапамі то я знаёмы. Але, бачыш, плануючы падарожжа далей, не, то трэба глянуць, якія ёсць мапы. Ці нас цікавіць, якая мапа? Такая вельмі, такая дэталёвая, дзе ўсё ёсць, што трэба і што не трэба. Ці нас цікавіць больш турыстычная мапа? І трэба яе набыць. Ну, вядома, больш цікавіць нас турыстычная мапа, дзе ёсць турыстычныя аб'екты.
2: Так, безумоўна. І ў любой вандроўцы вельмі прыемна ў аэрапорце ўзяць у арэнду аўтамабіль і пачаць вандраваць паводле наяўнай мапы. Таму вельмі важна, каб у самой мапе была вельмі добра пазначана дарожная сетка, каб у выніку не заблукаць.
3: А то трэба сказаць, што ў аэрапорце адразу для турыстаў, якія прылятаюць, ну, прынамсі прылеталі раней, давалі бясплатныя мапы. Map free. О, гэта называлася і... То атрымліваў кожны, які прылячыў. Значы, кожны, які хацеў узяць гэтую мапу. Атрымліваў мапу ці ваколіцы, ці горада, каб не пагубіцца. Потым то ўжо стала то, гэта крышку так больш складана. Ну, не ўсе краіны. Найлепшая ў гэтым папулярызацыі сваёй ваколіцы.

0: Полицейский Испании. Там я не каждый, кто прилетает, может отримать мапу любой в околице бесплатную.
1: Ну и зараз треба не забываться на информационные технологии, коли у кожным телефоне есть Google Maps с докладной мапой местознаходжения, где можно себе знайсти. Одинное, конечно, что паперовая мапа, она все равно заховывает, по-перше, в себе такую сувенирную функцию, как бы напомин об том крае, где ты был. Но и безумовно есть у гэтым некая такая прыгажость, коли человек все-таки ходит по городе не с телефоном, а с паперовой мапой, бо часом можно знайсти помылки, либо знайсці нешта цікавае.
0: Бачите, мапы есть разных краин, писаны на разных мовах. Тады обирается тую мапу на мове, якую ты ведаешь. Бо, ну, то найпрощей, каб просто не перекладать, не шукать, что это значит, где это. Хотя, ты некоторые большасць символов, яна повсюдно ведома. Могилки так и так выглядают, хрещанские, так и хрещанские, інакш. Скажем, дорога так выглядая, речка так, озера так сама выглядая. Ну, скажем, że mają mapę Izraela, gdzie napisana po hebrajsku, ale wszystko wiadomo, no, to akurat jest nie tylko po hebrajsku, ale tak samo jest napisana na angielskiej mowie. Tak, że jak kali na angielskiej mowie, tady już prościej znaleźć. Ale dla mnogich, jak każesz, Ola, można, skażem, pojechać, wziąć maszynę, ale jest, skażem, pojezdki takie odmysłowe. Na przykład Budapeszt Shopping. Znaczy, kto jedzie w Budapeszt, to jedzie, ja otrzymuję mapę, gdzież to można dobrego kupić.
1: Так, сапраўды, гэта стала мажліва дзякуючы Еўрасаюзу, агульнаму еўрапейскаму рынку. Калі на выходны, сапраўды можна паехаць у той самы Будапешт і набыць нешта.
0: Грэцкая мапа. Грэцкая мапа гэта ёсць Агіос Орос. Агіос Орос гэта ёсць гэтыя манастыры Атос. Атос па-польску Афон. Гэта манастыры ў Афоне. Ну то вядома, што на такой мапе то не будзе шопінг, толькі будуць святыя месцы. А Афон яшчэ характэрны тым, што там толькі могуць мужчыны і то за візамі. Прыйшлі. Я акурат не быў там на самым Афоне, але затое мястэчку Уранія быў, дзе акурат то мяжуе з Грэцыяй, значы з Афонам мяжуе яшчэ па грэцкім баку, і карабель плыў на вокал Афону, так што то я. Але мапу Афону купіў. Агіос Орос. Гэта такога тыпу мапа. Тут яшчэ такую маю мапу, напрыклад, з украінскай картаграфіі. Чым яны характэрныя, гэтыя украінскія мапы? Яны характэрныя, прынамсі, з апошніх тых пару гадоў, 20-30 годов, что они есть на украинской мове, у отрознении от мапов белорусских, какие есть на мове российской. Часом здарится мапа на белорусской мове, где ж тут была Гродна, але здается Гродна. Есть мапа на белорусской мове, и то до того латинкой писано. Значит, она есть специально чи адмислова для туристов. Гарадженская улица в Гродні, например. То есть мапа, ну так, улица Калиновская, ну так. Писана по-белоруску, редко коли здарается эта каложа, але то ёсць для турыстаў, якія не ведаюць кірылічных літараў.
1: Так, і на гэтай мапе Гародні пазначаны ўсе асноўныя архітэктурныя дамінанты горада, таму можна сказаць, што гэта вельмі добрая мапа і па напаўненні, і па маштабе.
0: Але гэта турыстычная мапа, якая датычыць таго, дзе павінны там турысты наведваць, што цікавага могуць знайсці. Мапы турыстычныя, ну, яшчэ тутай, скажам, ну, з гэтымі мовамі, то Албанія, Саранта і Бутрінті, то ёсць такія месцы на поўдні Албанії. Коли набиваешь там мапу, то можешь сказать, на якой мове хочешь. Они аккурат продавали на таких мовах. Ангельская, ихняя мова албанская, немецкая, французская, итальяно и на грецкой, бо неподалек Греции. На польской мове не было, и на русской мове, бачишь, не было. Так что, ну то, але и картография албанская, она довольно такая... Починає тільки, щоб ж так, щоб діти це робили.
1: Так, хоча ж це така добра картина, постер на стянучим для вандрування. Бо тут тільки одна головна транспортна артерія і все. А остатні дороги прийдеться питати у місцевих.
0: Важна, коли туристичні мапи, чи коли такі більш докладні, а для поїздок мапи, яка фірма їх робить? Скажемо, ну, коли міжнародні мапи, то мають це Фрей, так? Це німецька фірма, не? Є польська Галілеос, наприклад. Ну, то такі я тих шляхах, наприклад, Пястовський шлях, є ще якийсь шлях інший, може бути, татарський шлях, тобто на Подлящині. Є мапи Марко Поло, які доволі істотні, є інших там мапу я не взяв, не? Але, наприклад, о, односно мови, то мені колись у тому, у Барселоні підвели, гэта я, барселонці сказали, що на російській мові з помилками написано, і тут все є на іспанській мові було. на іспанскай, яшчэ не каталонскай, але яшчэ хачу паказаць мапу Прагі, дзе можна наведваць цікавыя аб'екты, якія ёсць у Празе. Турыстычная мапа, звычайны план горада, не? О, Прага. Турыстычна таксама на розных мовах ёсць. Але як гаварылі мы на пачатку пра гэтую, што? Будапешт. Шопінг. То можам сказаць пра Прагу. Яна называецца Прага Эротик Гвіде. Значыць, месцы з начнымі клубамі ў Празе. Яна, што правда, спераць 10 гадоў, так што думаю, што ўжо іншыя там гераіні ёсць, героі.
1: Ну, гэта ж указывае на тое, што статус такой старажытнай прафесіі ў Чэхі, мабыць, мае нейкі асаблівае юрыдычнае прызначэнне, таму што дагэтуль Чэхія вядомая палітычная дыскусія аб тым, якія прафесіі варта легалізаваць ужо зараз.
0: Оля, давай яшчэ пару слов скажам пра Грузію, бо былі мы ў Грузіі, не ў іншых тых.
1: Грузія – гэта краіна маёй мары. Але з прычыны таго, што там побач знаходзіцца Чачэнія, то патрапіць туды даволі складана. Часам прыходзіцца прайсці некалькі аглядаў у Маскве і Санкт-Петербурзе, каб ужо трапіць у Грузію ці ў тую ж Чачэнію. Таму мапы на сёння гэта пэўна адзіны сродак, каб паблукаць па грузінскіх гарах.
0: Нават а ты ездзіла на машыне там?
1: Я планавала патрапіць у Грузію, нават распрацавала цэлы маршрут. І ён цікавы тым, што цалкам вызначаецца вось гэтым горным ландшафтам Грузіі. Не ты вызначаеш, як ехаць, а горы за цябе вызначылі, як ехаць. І безумоўна, там ёсць вельмі шмат месцаў, дзе ўжо ведаюць беларусаў, як вельмі добры народ. Грузіны вядомы сваім добрым стаўленнем да беларусаў, то бок, калі ты беларус, проста прыедзь, і мы цябе прымем.
0: Ну і віна яны маюць шмат, так што
1: і можна... шмат казак, бо грузінскія паданні і міфы адны з самых цікавых і па падачы, і па змесце.
0: І тосты іх недоўгі, так што ў Грузію, калі ўжо адчыняць гэтую Грузію, бо цяпер зачыненая яна з увагі на пандэмію, але вяртаючыся да мапаў, картаграфія грузінская яна даволі на нізкім узроўні, так што лепш карыстацца міжнароднымі рознымі, скажам, гэта ёсць фірма Geoland, што праўда ў Грузіі выдадзеная мапа. Але гэта міжнародная фірма, якія выдаюць мапы. Тыя мапы, як і Марко Поло, ці, скажем, іншыя, то ёсць гэта такія фірменныя. І лепш карыстацца фірменнымі мапамі, калі едзеш у даную краіну. Я на самалёце быў у Грузіі, так што ездзілі таксама на машыне, бо наш уласнік гатэлю вазіў нас проста машынай. Дзе хацелі, там браў грошы за тое і вазіў. Так што, так то выгляда. Сапраўды, горы вызначаюць дарогі.
1: Ну, шкада, што ў Беларусі няма гораў, але ў нас таксама ёсць месцы, дзе можна павандраваць. І не трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18-го стагоддзя, якая, напэўна, ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
0: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
1: Як беларусы бачылі свет і як свет бачыў беларусаў.
0: І як свет сябе свет бачыў. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Ты сабе не пераможаш.

У Беларуси прайшлі масавыя ператрусы ў кватарах палітымігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-го нарадзіўся Шарль Азнавур. Сапраўднае імя Шахнур Вахінак Азнавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі. А паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-го года, Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-го стагоддзя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаў стойкой популярностью, и большасть альбомов Type O Negative трапляли у американские и европейские чарты.

Гасы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You can do that», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрысона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Еўропе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыя з яго мы і развітваемся. Трымайцеся!

0: адказнасці лежыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацэтцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Пушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер, стрымліванні і кроках, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацэтцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатовасць да сапраўдных перамоў.
1: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, так само як і запрашэнне Зяленскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі і будуць нейкія гаранты.
0: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Светланай Ціханоўскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
2: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
0: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: Злучаныя Штаты афіцыйна папрасілі тры краіны зняць санкцыі з беларускага калію. У Лондоне адбываюцца дыскусіі наконт Беларусі. Белавія аднавіла палёты ў Дубай.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: США афіцыйна папрасілі Польшчу, Літву і Україну разгледзець магчыма зняцця або абыходу санкцій для аднаўлення транзіту беларускага калію. Пра гэта сведчыць ліст спецпрадстаўніка США ў Беларусі Джона Коула, з якім азнаёмілася Радыё Свабода. У Вашынгтоне заявляюць, што пасля частковага зняцця амерыканскіх санкцій з Беларусь калію і звязаных кампаній амерыканскі бізнес зацікаўлены ў закупцы і транспартаванні беларускіх угнаенняў. Для гэтага прапануецца аднавіць маршруты праз краіны ЕС або Украіну, каб пазбегнуць транзіту праз Расію. США аргументуюць сваю пазіцыю глабальным дэфіцытам угнаенняў і ростам патрэбы ў каліі на фоне праблем з суднаходствам у Армузскім праліве. Калій разам з азотам і фосфарам з'яўляецца ключавымі кампанентамі угнаенняў для вырошчвання пшаніцы, рысу і кукурузы, культур, якія забяспечваюць больш за 40% сусветнага спажывання калорый. Беларусь паводле цэнак кантралюе каля 15% сусветнай вытворчасці калійных угнаенняў. Да санкцій беларускі калій экспартаваўся галоўным чынам праз літоўскую Клайпеду. Аднак цяпер прадукцыя ідзе праз расійскія парты, што павялічвае выдаткі і залежнасць Менска ад Москвы. У Вашынгтоне лічаць, што аднаўленне паставак праз Европу можа часткова аслабіць уплыў Расіі на Беларусь. У лісце таксама прапануецца кампрамісны механізм. Частку транзітных збораў можна было пералічваць у фонд падтрымкі самаабароны Украіны. Санкцыі супраць беларускіх калійных кампаній былі ўведзеныя пасля падаўлення пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе і ўзмоцненыя пасля падтрымкі Менскам расійскага ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе. У канцы 2025 года США смягчылі частку абмежаванняў пасля вызвалення 250 палітычных вязняў у межах дамоўленасцяў з Вашынгтонам. Пры гэтым санкцыі Евросаюза супраць беларускага калію працягваюць дзейнічаць як мінімум да 2027 года. У Лондоне адбываецца дыскусія пра Беларусь. А працу ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябецька. Ён каардынуе гэты міжнародны напрамак. Дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе прананансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 дэпутатаў з розных краін.
4: У чэрвені збіраем у Лондоне, імкнемся, каб туды прыехала як мага больш прадстаўнікоў розных групы парламентаў. І нас важна, каб это было ў рэжыме офлайн, каб людзі бачылі адзін аднаго. І першае, што мы заўсёды робім, мы гаворым пра пазітыўныя практыкі, якія ёсць у працы таго ці іншага парламента па беларускаму кейсу, па беларускай павестцы. Хтосьці агучвае гэта, хтосьці бярэ гэта на аловак, нейкія ж мы пушым добрыя практыкі, каб гэта і іншыя парламенты выкарыстоўваліся.
3: Міжпарламенцкі альянс дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, як міжнародная сетка салідарнасці, уздымае беларускую вестку на парламентских каналах. У Лондоне так само есть свой план, протягивая Анатолия Бедька.
4: Далей мы будзем абмяркоўваць, зацікавіліся брытанскія парламентары тым, што мы не сядзім, проста не чакаем будучыні, а рыхтуемся да яе. Вось тое, што мы называем пазітыўнай альтэрнатывай, моцна зацікавіла гаспадароў гэтага мерапрыемства парламент, і мы будзем прэзентаваць некаторыя нашы напрацоўкі для будучай Беларусі.
3: Альянс праводзіць рэгулярныя сумесныя паседжанні, наступныя запланаваныя ў Лондоне ў чэрвені бягучага году. Папярэднія праходзілі ў Парыжы, Рыме і Берліне. Белавія аднавіла палёты ў Дубаі. Сёння раніцай Боінг 737 вылецеў з Менску і паспяхова прызямліўся ў міжнародным аэрапорце Дубая, а цяпер накіроўваецца назад у Менск, паведаміла авіякампанія. На пачатковым этапе рэйса запланаванае два разы на тыдзень па аўторках і пятніцах. У ліпені па меру росту попыту частата палётаў будзе павялічвацца. Палёты ў Дубаі былі прыпыненыя ў пачатку сакавіка з-за ваеннага канфлікту на Блізкім Усходзе і небяспекі палётаў у раёне Персідскага заліву і Ірана. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у другой половины дня у польско-белорусским помежжи пирамидная облачность. Ветер слабый, 4-5 метров за секунду. Тиск у норме. Температура поветра от плюс 18 до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день, починаем день с рацией у пятницу 22 травня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И мою приемность быть тут до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Иосиф, Исай, Миколай, Алена, Рита, Юлия, Аман, Урбан, Эмилия и Ян. Коли вы еще не пожелали своим знакомым всего наилепшего, сделайте это теперь разом с нами, бо мы всем именинникам жадаем всего наилепшего. И жадаю всего наилепшего так само тем, которые в такой день народились. А в той же день у минулым народились меж иншим. В 1813 году Рихард Вагнер, немецкий композитор. У 1859 году Артур Конан Дойл, британский письменник. А у 1932 году Миколай Тарасюк, белорусский разбяр, працы якого можно побачить и на Белосточине у музея Малой Батьковщины у Студзеводах. А покуль что, зычу вам доброй другой половы дня. Спадзяюся, что застанетеся разом с белорусским радио «Рация», а уже пасля песни запрошу вас на размову с нашим гостем.
0: День с «Рацией».

0: кепска драники нават далі. Там же написал про жоўтую бірку. Это было першае паведамленне ад палізняволенага, што палізняволеным чапляюць гэтай жоўтай біркі. Яго фактычна атрымала пад самую ўжо звесткі пра смерць Вітольда. Ліст прыйшоў 16 траўня. А уже 21-го было вядома, что Вітольда забили.
1: Дякую за размову. В гостях у нас была журналистка Ольга Быковская. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.
2: Гость рации.
3: Это была размова Юлії Сівец з Ольгой Быковской и успамін Вітольда Ашурка. Але думаю, что треба у гэтую хвіліну, так як і учора, у День Солідарності з палітв'язнями, успомніць усіх тих, які я загинулі у беларускіх турмах, і тих, які я надалей у тих же турмах сядзяч. Некаторыя з палітв'язняў выйшлі на волю, але можна сказаць, што кожнага дня появляюцца новыя, які я пападаюць за краты. І аб іх без сумневу забыць нельга.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: А у тем же радиорация, вы слушаете дня с рацией 22 травня на годинниках у Польши 15 годин 38 хвилин, у Беларуси 16 годин 38 хвилин. А я витаю вельми сердечно у всех тех, якія вернули ся уже с працы и так само долучили ся до нашего эфиру. Шкада только великая, что улада у Беларуси личить наше радио экстремистским и слухать нас это крыху небеспечно, так что будьте у себя беспечными. А мы стараемся просто робить одно, говорить правду, якая и она не была б. Не вся улада, здається. А може, кожна улада гэта не любіць. Переходим до інших тем, які падрыхтавалі наші кореспонденти. Ініціатива «Мальджіс» працягвае працу по захаванні беларускай гістарычнай спадчыны. Цяпер команда завершила алічбаванне унікальнага капіяря рукапіснага зборніка документаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх Ейсмантах на Гарадзенішчыне, які быў набыты сёлета на аукціоне ў Польшчы. Кіраўнік ініціатывы «Мальджіс» Павел Мацкевич отзначає, что проект має особливое значение для захования белорусской культурной памяти.
2: Мы набыли его на початку весны, сдается, у соковику, на аукционе у Польши. Доведались мы про этой копиары информацию белорусских СМИ. Каштовный он не про гроши, хоть и каштуя полные гроши, а каштовный он простое, что это соправданный артефакт, раритет, який походит с Беларуси. То бок у выпадку менавіта гэтага артефакта гаворка ідзе пра сапраўднае вяртанне, бо гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. Бо ў большасці выпадкаў вяртанняў, пра якія мы кажам, вяртанне даволі умоўнае. Ну, напрыклад, там набыццё статута ВКЛ у польскай рэдакцыі. Ну, мы кажам перш за ўсё пра вяртанне ў грамадскую свядомасць, бо менавіта той асобнік статута, які мы набылі ВКЛ-аўскай, ён хутчэй за ўсё непасрэднага дачынення да Беларусі не меў. Ён быў створаны беларусамі, надрукаваны ў Вільні, але менавіта той асобнік дачынення хутчэй за ўсё да Беларусі не меў. Дык вось выпадку гэтага архіва, гэта якраз той выключны выпадак, калі гаворка ідзе менавіта пра 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры і каштоўны для нас, вось менавіта пра гэта і пра тое, што пра свой змест, бо гэта ў ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў Вялікіх Ейсмантах, што на Гарадзенчыне. Гэта імёны, гэта сем'і, гісторыі, згадкі пра розныя метрычныя акты, нататкі пра падзеі, якія адбываліся ў графіі. Зараз навіна палягае ў тым, што мы зрабілі гэты архіў, гэты капіярый дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Вось нам з гэтым вельмі дапамагла беларуска Лена Шаркевич, менавіта з пошукамі месца, дзе можна професійна адлічбаваць такі рарытэт. Вось гэту алічбаваную версію можа палістаць, пагартаць кожны зацікаўлены, можа даведацца цяпер гісторыю, ну, прынамсі Гарадзенчына пачатку 19-го стагоддзя.
3: І слухаючы вас, перагортваю старонкі акурат гэтага дакументу ў электронным выглядзе, бачны сляды сапраўды часу, некія жучкі. У якім зараз стане знаходзіцца дакумент і наколькі ён сапраўды можа патрапіць у Беларусь у арыгінальным выглядзе?
2: Цяпер ён у любым выпадку патрапіць у Беларусь, бо ён становіцца дасяжным для беларуса, для кожнага, да? Незалежна ад таго, дзе тыя беларусы знаходзяцца, у Злучаных Штатах Амерыкі, у Аўстраліі, непасрэдна ў Беларусі, ці як мы у Польшчы, кожны можа цяпер гэта вось уласна кажучы пагартаць, пачытаць і даведацца гэтую гісторыю. Таму ў гэтым сэнсе ў любым выпадку гэты архіў ужо захаваны. Мы плануем яшчэ зрабіць, ну, не тое ж каб рэстаўрацыю, але, ну, рэмонт назовем это так, ремонт этого архива, как обновить вокладку, как он физично, как мага доли, еще происновал. Что же на конт передачи в Беларусь? Ну, если появится махчимость физично передать эту книгу у Великий Эйсмонт, и мы этой махчимостью скористаемся. Але вертание уже отбылось, я меркую. Докликаем всех зацикавленных погортать, правда, почитать эту книгу, коли вы там кто-то знойдзе ў ёй цікавыя історыі, імёны, нейкія важныя нататкі. Пішыце нам, званіце, расказвайце, мы абавязкова ўсё гэта апублікуем. Мы, дарэчы, таксама даслалі скан, лічбованы варыянт архіва, таксама і прафесійнаму гісторыку, так бы мовіць, на ацэнку, каб той пашукаў. Ну, магчымыя цікавосткі ў гэтай кнігі. Мы можам даведацца пра жыццё, ну, звычайных людзей, якія жылі ў вялікіх эйсмантах, летапіс жыцця і такі вельмі важны перыяд для беларускіх тэрыторый, бо гэта час паміж паўстаннямі, паміж паўстаннем 1830-31 гадоў і паўстаннем 1863, які драматычныя часы для Беларусі, тагачаснай Беларусі.
1: Паводле кіраўніка ініцыятывы Мальджіс, праект алічбавання унікальнага кап'яр'я з вялікіх эйсматаў стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакроўскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы Мальджіс, а таксама супрацоўніцтву з польскімі спецыялістамі ў галіне кансервацыі і алічбавання гістарычных дакументаў. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Сямашка.

0: кніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
1: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
2: Я згодна з вамі, што вот это палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
0: Ведамі.
2: Безумоўна, ведамі. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтрансляваць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот виртуоз.
0: Тады гэты виртуоз, падобна, што не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы виртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
2: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць пад
0: без сваіх думак.
2: Без сваіх думак. Абсалютна я з вамі згодна, што не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
3: Powodzę prawa baronce, z jakoj rozmawlała Alina Andrzejewicz, kali dzierżawa ukazwaje, što mienawita liczyć historycznej pamięciu, a nastawnika upotrabuje biazdumna translować ustanówki. W uczniach ublawić galowna je, krytyczne myślenie i zdolność odroźniwać fakt od propagandy.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 2 хвіліны застаюцца да паловы гадзіны 17 у Польшчы і 18 у Беларусі. А гэта час на тое, каб крышку сказаць яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў нас пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ў Беластоку, Бельску, Падраскім, Гайнаўцы і Берашчы 19-20 градусаў, а ў Гародні ад 18 да 20 градусаў. Вечарам мае быць далей ясна, температура паветра ад 12 да 19 градусаў. Ноччу температура панізіцца да 9-12 градусаў, але вечер будзе далей лёгкі, а ціск далей у норме. Заўтра таксама пераменная воблачнасць, але будзе даволі цёпла. Днём ад 20 да 22 градусаў. І зноў праверым, што з таго атрымаецца ў сапраўднасці. І сёння вечарам, і сёння ноччу, і таксама заўтра.
2: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площи, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах, он подтрымливая размовы, что побойтуют с

вочы у блокноте ад даю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Гэта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасій Калядой. Летась яе раман «Перамена месцаў» трапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Ядройця. Сюжэт такі. Беларусь, 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыі інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол, улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час в межах проекта «Кава с историком». У встрече возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляясь про крыницы белорусскости деяча, у чем вылучается и як выявляется его белорусский свет у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максім Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў і, вядома, паслухайце вершы з розных цыклаў творчасці паэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся!

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 8 хвилин застается до нового выпуска. Новинал Анжелика Рельковская уже до тих же новинал подрыхтованная. А сярод іх пачуеце, што міністр замежных справ Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. Краіны Еўропы баяліся, што Трамп прыменіць ядзерную зброю. А ў Беларусі? Як у Беларусі? Рэпрэсіі ў Беларусі па-ранейшаму застаюцца сістэмнымі і не спыняюцца. 7 хвілін да новага выпуску навінаў. Засталося, так что я ще думаю, хвилину послухаем музыки.

0: Белорусская радио рация. Рація.ком.
1: Третью годину нашего споткания музично почав гурт Реха. И этой же музыки можно в третьей године нехай будет больше, бо не так же уже много темов засталося до того, как до вас донести темов, которые подрихтовали наши супрацовники. Але почнем от темы и белорусской, и польской, и литовской. Выстава «Малгажаты Дмитрук. Линия переходу» открыется в Вильне подчас «Ночи музеев». Подея, организованная Центром белорусской культуры Белостоку и Виленским белорусским музеем имя Ивана Луцкевича, объединяет сучасное мастатство, память и досвід польско-белорусского помежжа. У центры выставы текстильные працы «Малгажаты Дмитрук», створаные со спадчинных тканин и ниток, а так само цикл литографии «Комбинат», кажа намешніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
2: Стараемся працаваць у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку, каб было адчуванне, што гэты культурніцкі сезон проста не спыняецца. І здавалася б, можа, што ў культуры ёсць перыяды крыху, калі якби, ёсць менш насычнасці ў працы, калі менш адбываецца. Ну, правда, мы не ёсць, скажам, тэатр ці оперны, ці музычная плацовка ў такім сэнсе, што адпачываем ў сезоне летнім. У летнім сезоне часці за ўсё, напэўна, будзем пабываць на адкрытым паветры пры розных нагодах. А травень, звычайна, ёсць у Беластоку багаты на розныя падзеі. І ўжо чарговы год пачыналі гэту актыўнасць нашую травеньскую супрацоўніцтва з Беластоцкім ашрадкам культуры ў рамках Дні сучаснага мастацтва. Прайшоў толькі што перформанс Ігара Шугалеева, вельмі паспяховы, двойчы у рамках гэтага фестывалю. І вельмі ганарымся тым, што не толькі з аднаго боку займаемся архіўнай дзейнасцю, пра што напэўна чуваць і што відаць, але таксама ангажуемся ў сучаснае мастацтва. І чарговым доказам гэтай заангажаванасці будзе выстаўка, якая 23 траўня адкрыецца ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча, ў Вільні менавіта, а пакажам там, думаю, цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, якая родам з Бельска-Падласкага, яна вядома як беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа, а працуе прафесаркай у Акадэміі мастацтва ў Варшаве. Покажем некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Але пры тым яшчэ пакажам працу «Калыханка», вельмі кранальную. Пакажам таксама цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат». «Камбінат» мастацкі, гэта, думаю, вядомае мастацкае месца ў Менску, у якім Малгажата таксама у свой час працавала пад вокам Дмітрыя Васілевіча Малаткова. Ён быў іным майстрам, але стаў таксама сябрам. Шмат гадоў Малгажата правяла ў Менску і ў гэтай майстэрні таксама. І гэта цыкл працаў закранае менавіта той час, які яна правяла, і значэнне працаў і ўвогуле заангажаванасцю мастацкае жыццё Менска Малаткова. Будзе таксама як дадатак, такі апендыкс да выстаўкі фільм, які таксама з'явіўся дзякуючы актыўнасці самой Малгажаты. Але яшчэ перад самай выстаўкай пройдуць майстар-класы для студэнтаў у Вільні, і эфекты гэтай працы хочам таксама змясціць у рамках выстаўкі. Так што адкрыццё 23-га у 18 гадзінаў па віленскім часе. Гэта важна, не па беластоцкім.
3: А чаму важна паказаць гэта прадмета ў Вільні?
2: Таму што ў Вільні сапраўды жывое беларускае асяроддзе, таму што шмат такіх адносінаў стараемся будаваць паміж гэтай супольнасцю віленскай. Ну, разумеючы, што вядома, ну, Вільня горад значны для гісторыі ўвогуле культурніцкага беларускага руху. Мы займаемся выдавецкай дзейнасцю. Яна свае пачаткі таксама бярэ ў гэтым сучасным значэнні ў Вільні. Таксама ёсць людзі, якія нараджаліся на Падлашшы, але свой шлях жыццёвы іх сплатаўся з Вільняй. Ёсць людзі, jestem tak samo i pochowany i tak samo chcę te ślady znajdować постоянно i dbać o tę wspólną pamięć. I tamu, że i historyczne ślady u Wilni mają znaczenie dla naszego losu tu na Białostoczynie i dla opisania historii białoruskiej Białostoczyny. I tamu, że współczesna, żywa białoruska kultura tak samo jest u Wilni i nie trzeba o to zabywać. I tak samo budować przez nasze odnosiny z wilińskim białoruskim osierodziem, odnosiny wilińskiego osierodzia tak samo i z litowskim osierodziem. Możemy u tym takim trochkutniku budować te odnosiny polska, litowska, białoruska i хочам гэтаму спрыяць таксама.
1: Выстава «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу» адкрыецца 23 траўня ў Вільні падчас ночы музеяў. Падзея адбудзецца ў дворыку музея па адрасе Вільняус, дом 20. Пачатак адкрыцця а 18 па віленскім часу, а наведаць выставу ў межах ночы музеяў можна будзе да 22 гадзіны.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйерверлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў ставку на телефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аўкцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенства за псеўданімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брыстоля Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект K6 Live, які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, «Сербскі нож», «Ковельскія псы» і «Кміт ансамбль» былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнднай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завяршыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння K6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце euroradio.fm. Подполковник милиции Дмитрий Кислый стал наместником генерального директора Национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь по идеологичной и социальной работе. Про гэта стало вядома з соцсетак театра. Раней Кислый працаваў у системе МУС и узначальваў Центр культурно-выхаваўчай работы ведомства. Цяпер абодва намесники гендиректора оперного былыя супрацоўнікі милиции. Раней на кіруючую пасаду у тэатры быў прызначаны падпалкоўнік Вадзім Мартысевіч. У апошні час сілавікі ўсё часцей атрымліваюць кіраўнічыя пасады ў беларускіх установах культуры. Напрыклад, у красавіку былы майор міліцыі Вячаслав Лаіненка стаў дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялік». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Лукашенко каже, что готовы поговорить с Зеленским где завгодно. У Зеленского кажут, что с 22-го года не воспринимают всерьез заявы белорусского керовника.
2: А сам Зеленский рает с белорусским уладом быть у тонусе и разуметь реальные наступства в выпадку агрессивных деяний супроть Украины.
1: Мы памятаем, что в 22-м годе наступление было из территории Беларуси. Мы этого не забудем, додає президент Украины.
2: У стосунках Киева и Минска у эфиры Еврорадио разбирались Дмитрий Лукашук и политический оглядальник и историк Александр Фридман.
3: Вы уявляете себе эту ситуацию, когда Лукашенко, как неколи до Порошенко, приезжая, лишь тогда не было войны, тогда смелости хапило, что вот он зараз бере и едет туда, куда, вот где ему Зеленский скажет, давай, Саша, сустренимся там.
4: Ну, чому Лукашенко долгий час вот этой реакции не было? Не было, потому что он разумеет, что они его провокуют. И он разумеет, он же все-таки не первый день в политике, и это он разумеет. Идут адмыслово, идут такие заявы, как спровоковать его на отповедную заяву. У решти, они его спровоковали. Тут питание просто звичайно с Лукашенком тут далеко ходить не треба. Одна, два, две заявы и хапая. Ну, этим разом спотребилось украинцам шмат чего, але все ж таки они досягнули, он же выказался на гэты конт. Мене трошки здзіўляе по-ранейшему, что яны гэтую яго заяву про то, что он готовы сустрэцца у Беларуси альбо в Украине, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся комунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, что Россия пропановує Зеленскому. Коли Пясков каже, або Ушаков каже, ну Зеленскому треба, ну хай приїжджає. Ми готові його прийняти у Москві. Хай приїде, ми порозмовляємо. Даже може навіть ніякі гарантії безпеки дадим. Ну можна було б то ж саме сказати Лукашенку. Хочеш поговорити? Коли ласка. У Києву ти ведаєш, як до Києва добратися. Ну гарантії безпеки, ну які є, такі отримаєш. А там поглядим. Виглядало це, і це був би такий цікавий отказ. Я думаю, що белорусский бок просто на это не отреагировал бы в этом выпадку. Чему они так покуль не зарабили? Я меркую, что тут головный чинник — это пагарта. Ставление Зеленского до Путина — это ненависть. А ненависть — это одно почуццё, это все, что это вельми моцное почуццё, але у ненависти, как звичайно, есть и пэўная повага. Повага, я хочу, чтобы меня просто и слухачи, и глядачи докладно зразумели, повага не у сэнсе, что ты сапраўды с добрым, некое доброе ставленне на человека. Нет, это пэўная повага для моцного ворога. Это ворог, але это в пэўном сэнсе моцный ворог, який нанес Украине велизарную шкоду, и так ти иначе ты повинен этот фактор уличивать. Ставление до Лукашенки — это миновито пагарта. Это тот человек, на якого с пункта глядя Зеленского не варто извертать увагу. Это некий маленький человек у оточении Путина. Это фигура, там, не ведаю, кшталту Медведева, Шойгу и инших. И это не узровень президента Украины, как у вогуле сустракаться с таким человеком альбо серьезно разважать про магчимость сустрэчы с Лукашенком. Я думаю, что вот это менавіта тое пачуццё. И жадание помсты. И оно у Зеленского, у дачынення до Путина, конечно, присутничает, але и у дачынення до Лукашенки. Бо Лукашенко разглядается як человек, який нахабно поступил у дачынення до Украины, який здрадил Украине, який не выканал свои обяцанні, и у заявок Зеленского гэтае ставленне до Лукашенки, яно відавочнае. Что тычыцца того, что Лукашенко насамрэч думае про Зеленского, я думаю, что тут шмат цікавага могла б распавесці Наталья Эйсман. Я думаю, что яна вот эти тирады про Зеленского с боку Лукашенко выслуховывает, напомню, каждый день. И я думаю, что там цензурных слов амаль нема. Я думаю, что там нема ниводного цензурного слова. И у меня есть певные гипотезы, что там может гучать, но в эфире я, конечно, это огучивать не буду. В целом, что Лукашенко хочет читать и бачить про Зеленского, для этого достаточно поглядеть на пропагандиста у кшталту Азаронка. Напевно, вот миновито, ну, Азаронок я так само мусить стримливаться, он же не может там только мат страшить. Это же навод у выпадку Азаронка, покуль под нам все не махчима. Вот. Но тут хапая, покуль махчимости устрыматься. То я думаю, что коли для Зеленский будет протягивать у гэтым накерунку, и образы будут протягиваться, мы еще и от Лукашенки почуем шмат цікавага. А коли гэты план с калием проз Украину не атрымается, альбо проз Украину не атрымается, дык ненависти будет еще больше.
1: Гэта программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука с Александром Фридманом. Гаворка ідзе про адносіны Киева и Минска и про то, як улады Украины и Беларуси поменялись местами у своей риторицы.
3: Давайте, может быть, с самого початку раптом, умовно раптом, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашенку, то, что отбывается у Беларуси в Украине, и зауважали, то так, нечто там мельком, раз на год и гэтак далее. И тут раптом, апошние тыдні, тут табе і Зеленскі ўжо колькі разы чатыры, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кілометраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агуча з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных справ Андрея Сігібы. Что, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
4: Ну тут трэба тут пытанне да веру. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзены, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзены, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хачу падкрэсліць гэта, тое, што паказвае ўкраінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці, а то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, присутнейшая, тут у меня и тут я не сумняваюся. То бок, покуль война протягивается, покуль існуе магчимость эскалации. И это значит, что война могут открыться и новые фронты этой войны. Выключать это просто на 100% было б, ну, вельми, вельми дивно. Іншая справа, што украінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёсць, папярэдзілі Лукашэнку яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэта і каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыяй і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта ўдары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся за сваё ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам, не вельмі разумным і іншае, так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось што адбылося, тое адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну прынамсі у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма, альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, і з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынесці галовы ў галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут проста цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тезіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
2: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
7: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
8: У Расіі ўзмацняецца стомленасць ад вайны, паведамляе Bloomberg. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі. Рукапісныя зборнікі з гарадзеншчыны адсканавалі ў Лодзі.
7: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
8: У Москве ўзмацняецца песімістычны настрой адносна вайны супраць Украіны. Частка расійскай палітычнай эліты, як сцвярджаецца, ўжо не разумее, як дасягнуць тых мэт, якія першапачаткова ставіліся Крамлём. Про гэта паведамляе Bloomberg. Выданне піша, што ў краіне ўдалося стабілізаваць фронт і спыніць вясновае наступленне Расіі. Адным з ключавых фактараў вайны сталі беспілотнікі. Яны наносяць страты на лінію фронту і ўсё часцей пераносяць баявыя дзеянні ў глыб тэрыторыі Расіі. На гэтым фоне, паведамляе Bloomberg, у Расіі ўзмацняецца стомленасць ад вайны. Сітуацыю пагаршаюць эканамічныя праблемы, абмежаванне інтэрнэту і рэгулярныя удары па інфраструктуры. Таксама адзначаецца, што прэзідэнт Расіі па-ранейшаму імкнецца завершыць вайну на ўмовах, якія ён лічыць перамогай, поўны кантроль над Донбасам і фактычнае прызнанне акупаваных тэрыторый Захадам. Аднак, як сцвярджаюць еўрапейскія дыпламаты, рэалізаваць гэтыя планы становіцца ўсё складаней. У Литве поводле подозрению поветранной контрабанде арештованы 13 полицейских и помежников. 8 затриманных супрацовников працавали у полицейском комиссариате Шальчининского района, двое у Вильнюсском головном комиссариате полиции, трое у службе аховы державной межи. Затриманы так само работник муниципалитета Шальчининского района, поведомляет Дельфи. Цитата: «Гэта сумная новина для державы и грамадства. Люди, якія повинны были оборонять краину и яе межи, сами могли стать часткой злочинной схемы», заявила премьер-министр Литвы Инге Рогиненне. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі, якія прадугледжваюць збор дадзеных пра лічбавыя прылады кліентаў, у тым ліку геалакацыю. Першым пра новае ўвядзенне паведаміў Альфа-банк, які папярэдзіў кліентаў, што з 26 траўня пры ўваходзе ў мабільны дадатак або інтэрнэт-банкінг будзе запытвацца дазвол на доступ да геалакацыі. Калі карыстальнік не пацвердзіць дазвол, з 1 ліпеня доступ да сервісаў можа быць часова абмежаваны. У банку сцвярджаюць, што гэта звязана з новым патрабаваннямі на банка і накіраваны нібыта на ўзмацненне абароны ад махлярства. Іншыя банкі пакуль займаюць асцярожную пазіцыю. У Беларусьбанку паведамілі, што афіцыйных змен у іх сістэмы пакуль няма. У МТБ-банку адзначаюць, што новыя патрабаванні пакуль не ўводзяцца, але не выключаюць іх у будучыні. А Белгазпромбанк пацвердзіў, што плануе запытваць геалакацыю, але падкрэсліў, што блакаванне доступу без згоды кліентаў не прадугледжваецца. Эксперты адзначаюць, што афіцыйна гэтыя меры падаюцца як элемент бяспекі і барацьбы з махлярствам, аднак у грамадстве ўжо ўзніклі дыскусіі наконт магчымага пашырэння кантролю за карыстальнікамі лічбавых банкаўскіх сэрвісаў. Ініцыятыва «Мальдзіс» прадставіла вынікі алічбавання каштоўнага капіярыя, рукапіснага зборніка службовых дакументаў і перапіскі ў касцёлах з касцёла ў вялікіх эсмантах на Гарадзіншчыне. Кіраўнік ініцыятывы Павел Мацукевіч падкрэслівае, што галоўная каштоўнасць праекта заключаецца не толькі ў тэхнічным захаванні дакументаў, але і ў вяртанні да жыцця важнага пласта гістарычнай памяці.
5: 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры. Гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. У ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў вялікіх эсмантах, што на Гарадзеншчыне.
8: Асобна Мацукевіч падкрэсліў ролю польскіх спецыялістаў, якія ўдзельнічалі ў працэсе сканавання дакумента ў Лодзі.
5: Гэты капіярый дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Мы плануем яшчэ зрабіць рэмонт гэтага архіва, каб аднавіць вокладку, каб ён фізічна як мага долей яшчэ праіснаваў.
8: У выніку быў створаны PDF-файл, які дазваляе даследчыкам працаваць з тэкстамі ў максімальнай дэталізацыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што праект стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакровскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы «Мальдзіс». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 7 до 10 градусаў тепла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца.
9: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Так, Вітаю, шановний, сьогодні 22 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції після чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики і не тільки на вольних хвалях. Друга ріка вже співає для нас український гурт. Далі нас чекають Light Sound, Roxette, Erasmus, Смутна Евока, One Republic, Dakota та інші. Праз 9 хвилин літерально почуем з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Машири». Крышечку пазней, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить фелітон рации. Заставайтеся з нами.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Сон – это основа для існавання кожнага живого стварення. Ад якасці сна залежыць энергія і якасць жыцця. Але ў сучасным свеце, пры такіх тэмпах і такіх стрэсах, і такой колькасці контенту, які ўзбуджае мозг, зрабіць вельмі цяжка, і гэта прыводзіць да таго, што зносіць макуху. Мы спім вельмі павярхоўна. Калі мы спім павярхоўна, гэта руйнуе наше здароўе, руйнуе нутраную энергію, а ад энергіі залежыць поспех. А гэта значыць энергія роўная поспеху. Калі ты пабудаваў валадарства, а ў цябе няма нутраной энергіі для таго, каб яго падтрымліваць, усё абрынецца. Таму ў цяпершчыне нам варта навучыцца спаць вельмі рахмана і вельмі салодка. Пра некаторыя метады, як навучыцца спаць для тых, хто пакутуе на бессонніцу, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Усе істоты ў жывым свеце спяць. Ну, хіба ў бактэрыю няма нервовай сістэмы, але і яны таксама заміраюць, неактыўнічаюць якийсь час. Расліны, дрэвы чакаюць рассвету. Яны маюць циркадныя рытмы, звязаныя са святлом сонца. Але ж усе, хто мае нейроны, спяць па-сапраўднаму. Прыклад таму медуза. 600 мільёнаў гадоў ўжо жыве на планеце. Ёсць такая медуза Касіапія Андрамеда. Яе на гэты конт даследавалі навукоўцы, дык яна таксама, як і мы, спіць 8 гадзінаў. І высветлілася, што падчас сну яна рамантуе пашкоджанні ўнутры ДНК. І калі адмыслова шкодзілі яе ДНК, медузе даводзілася спаць даўжэй для таго, каб паправіць. Таксама падчас сну адбываецца і ачыстка мозгу. У нейкіх вузкіх частках сваёй нервовай сістэмы захарасаюць таксычныя малекулы. І падчас сну судзіны пашыраюцца, прыток крыві забірае генныя малекулы, і пасля яны ўжо метабалізуюцца. Яны нейтралізуюцца нашай печанню ныркамі. Таму сон – гэта ачыстка. Ёсць два віды сна. Адзін – гэта хуткі сон, другі – павольны. Хуткі сон у асноўным у развітых істотаў. У рыбаў яго няма, а вось у асьмінога ўжо ёсць хуткая фаза сна. Калі ён спіць, то ў васне мяняе колер. Калі чалавек спіць, то цела ягонае адлучана, як бы тумблерам, але мозг працуе таксама, нібыта ён і не спіць. Уявім сябе, калі б цела не было адлучана, то мы б дрыгалі нагамі, крычалі, бегалі б кудысьці. Калі чалавек спакойны, то хуткі сон праходзіць ладна, бо нервовая сістэма ўлагоджана. Чалавек апаноўвае сваімі роўнымі спакойнымі думкамі, эмоцыі, якія знаходзяцца ў пазітыве. Ты ні на кога не маеш крыўды, ні на кога не злуешся. Уваходзіш у вельмі роўны і шчаслівы стан. У такім стане хуткая фаза сну патрабуе менш часу, і за кошт гэтага можна троху скараціць сон. Але трэба быць асцярожным, бо пазбаўленне сябе сну выклікае кепскія наступствы для здароўя. На сябе праверыў, бо не вычышчаюцца таксіны. Яны не выходзяць, няма неабходнага рамонту для нейронаў, каб яны адпачывалі і аднаўляліся. Некаторыя людзі адсыпаюцца на выходныя. Гэта таксама шкодна, бо калі ты адсыпаешся, то ў такіх людзей падвышаецца на палову рызыка сардэчных захворванняў. А гэта значыць, мала і многа спаць аналагічна шкодна. Пра што кажа народная мудрасць? Спіць, як пацук у муцэ. Хто рана ўстае, таму Бог дае, а хто доўга спіць, таго чорт дурыць. Да паўночы не спіцца, а пасля паўночы ўжо не хочацца. У нядолі няма сну. Сон лепшы лек, а бяссоння горшы грэх. Для кагосьці 5 гадзінаў ці 4 нават гадзіны нармальна, а для кагосьці гэта крытычна мала. Так ёсць людзі, якія спяць мала генетычна. Існуюць доследы, паводле якіх высвятляецца, што ў некаторых людзей актыўны ген, з дапамогаю якога людзі высыпаюцца за 4 ці 5 гадзінаў. Прынамсі, у мяне яго няма. Для мяне мінімум трэба 7-8 гадзінаў. Глядзіце, бывае ты і багата спіш, але не маеш адчування, што ты адпачыў. І той, што ты бодры, зяеш, гэта адбіваецца на твары і тваіх вачах. А вось прачнешся, вочы чырвоны, твар пакамечаны, але ж трэба так спаць, каб абудзіўшыся, зазяць, узрадавацца абуджэнню. Для гэтага патрэбна перш рэгулярнасць. Усталяваць сабе рэжым, у адзіны час кладзешся, у адзіны час прачынаешся. Наша цела любіць рэжым, мозг любіць рэжым. Ты наладоўваешся, і ўсё наша цела падлажваецца пад рэжым. Гэта сама лепшае, што ты можаш даць свайму целу. Другое – гэта суцэльная цемра. Жодных прыборчыкаў, ніякіх начнікоў зялёных сініх агеньчыкаў. Усё мусіць быць апраметнай цемрай. Бо святло за вакном ламае цыркадныя рытмы. Бо наш сон вельмі моцна звязаны з сакрэцыяй гармона мелатаніна, а ён вылучаецца менавіта, калі цёмна становіцца. Трэцяе – трэба зрабіць лічбавы дэтокс. Перапынак перад сном. Бо каб заснуць бліжэй ночы, трэба зрабіць перапынак. Калі ты паглынаеш контент з экрану, мозг узбуджаецца, нешта думаеш і таму не можаш заснуць. Лепей дэвайс адкласці і пачытаць папяровую кніжку. Максімальна высокую і максімальна нудную. Духоўную літаратуру ці паэзію. Чацвёртае – гэта павольнае дыханне. Выдыхайце даўжэй за ўдых. Гэта значыць, калі 4 рахункі на ўдых, то 8 рахункаў на выдых. Гэта дапамагае вельмі. Пяты спосаб – гэта метакагніцыя. Гэта здольнасць глядзець на ўласнае цела з боку і на свае думкі. Тады нервовая сістэма пачынае расслабляцца. Яшчэ і спосаб ахалоджання цела. Пакой мусіць быць 18 градусаў. Калі не рэгулюецца тэмпература, то рэкамендуецца зрабіць паўванну ці цалкам халодны душ. Тады ты вельмі добра заснеш. І яшчэ адзін метад – не рухацца. Бо калі бяссонніца, ты

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: У минулой передачи мы размовляли про роверные вандровки по Подляши. А зараз можно поглыбиться у той земли, куда так просто на ровере не доедешь, и где саправды спотребятся мапы.
4: Саправды, так. А витаюсь вас у передачи «Рация о подорожах» Юрка Лащинский.
3: И Вольга Сямашка.
4: Саправды, так, еще раз повтору, бо мапа ёсць неабходная при розных типу подорожах, асабліва тих далёких. Чепер маем гэты час пандемії, то можна толькі пальцам па мапе падарожнічаць, але можна паўспамінаць, дзе былося і да чаго былі прыдатныя гэтыя мапы.
3: Я бачу, у нас на столе вельмі шмат мапаў і розных краін, экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
4: Ну, Ізраіль то так, але Егіпт то ўжо не. І Марокко не.
3: І Індія, напэўна, так ужо.
4: Ну, Індія так сама не.
3: Тады пачнем. Раскажы, калі ласка, Юры, якая мапа з'яўляецца тваёй любімай.
4: На пачатку то я з самага пачатку жыцця то любіў мапу, ну, таму што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну, будзем там і там, а што там можна паглядзець? Трэба глянуць на мапу. І то заўсёды было першае, важнейшае падарожжа. Ну, сапраўды, я з сабой не взяў гэтай мапы, гэта была Італія, дзе, скажам, подорожье такое одно из первых было. Хотя и подорожье были по Польше, но это уже, говорю, такие прозамежные подорожье.
3: А це есть мапа, которую ты сам складал когда-нибудь в иншей стране? Ці тут, на Подляши?
4: А мапы-то мы складали на занятках с географией, с картографией докладно. Так что тут и знакомство с мапой для меня есть от годов школьных уже такое, что есть на початку в околице, Орла и в околице, как выглядает, где дорога и где не, где полночь есть, какая речка тут протекает, не, а потом уже ширейшие мапы. Так что это были так само и занятки у школе на шейшей навучальной установе. Так что с мапами то я знакомый. Але, бачишь, плануючи подорожа далей, не, то треба глянуть, якія ёсць мапы, ці нас цікавіць якая мапа, такая вельмі, такая дэталёвая, дзе ўсё ёсць, што трэба і што не трэба, ці нас цікавіць больш турыстычная мапа і трэба яе набыць. Ну, вядома, больш цікавіць нас турыстычная мапа, дзе ёсць турыстычныя аб'екты.
3: Так, безумоўна. І ў любой вандроўцы вельмі прыемна ў аэрапорце ўзяць у арэнду аўтамабіль і пачаць вандраваць паводле наяўнай мапы. Таму вельмі важна, каб у самой мапе была вельмі добра пазначана дарожная сетка, каб у выніку не заблукаць.
4: А то трэба сказаць, што ў аэрапорце адразу для турыстаў, якія прылятаюць, ну, прынамсі прылеталі раней, давалі бясплатныя мапы. Map free. О, гэта называлася і то атрымліваў кожны, які прылячыў. Значы, кожны, які хацеў узяць гэтую мапу. Атрымліваў мапу ці ваколіцы, ці горада, каб не пагубіцца. Потым то ўжо стала то, гэта крышку так больш складана. Ну, не ўсе краіны. Найлепшая ў гэтым папуляризацыі сваёй ваколіцы ёсць Іспанія. Там яны кожны, хто прылятае, можа атрымаць мапу любой ваколіцы бясплатную.
3: Ну і зараз трэба не забывацца на інформацыйныя тэхналогіі, калі ў кожным телефоне ёсць Google Maps з дакладнай мапай местознаходжання, дзе можна сябе знайсці. Адзінае, канешне, што папяровая мапа на ўсё роўна захоўвае, па-першае, сабе такую сувенірную функцыю, як бы напамін аб тым краі, дзе ты быў. Ну і безумоўна, ёсць у гэтым нейкая такая прыгажосць, калі чалавек усё ж такі ходзіць па горадзе не з тэлефонам, але з папяровай мапай, бо часам можна знайсці памылкі альбо знайсці нешта цікавае.
4: Бачыце, мапы ёсць розных краін, пісаны на розных мовах. Тады абіраецца тую мапу на мове, якую ты ведаеш, бо ну то найпрасцей, каб просто не перакладаць, не шукаць, што гэта значыць, дзе гэта. Хаця тыя некаторыя большасць сімвалаў, яна паўсюдна вядома, могілкі так і так выглядаюць, хрысціянскія, так і хрысціянскія, інакш, скажам, дарога так выглядае, рэчка так, вазёра так сама выглядае. Ну, скажам, маем мапу Ізраіля, дзе напісана па габрэйску, але ўсё вядома, то акурат ёсць не толькі па габрэйску, але так сама ёсць напісана на ангельскай мове. Так што, як калі на ангельскай мове, то тады ўжо прасцей знайсці. Але для многіх, як кажаш, Оля, можна, скажем, паехаць, узяць машыну, але ёсць, скажем, паездкі такія адмысловыя. Напрыклад, Будапешт – шопінг. Значыць, хто едзе ў Будапешт, той едзе і атрымлівае мапу, дзе што можна добрага купіць. Не?
3: Так, сапраўды, гэта стала мажліва дзякуючы Еўросаюзу, агульнаму еўрапейскаму рынку. Калі на выходны, сапраўды, можна паехаць у той самы Будапешт і набыць нешта.
4: Грэцкая мапа. Грэцкая мапа – гэта ёсць Агіос Орос. Агіос Орос – гэта ёсць гэтыя манастыры Атос. Атос по-польску Афон. Гэта манастыры ў Афоне. Ну, то вядома, што на такой мапе то не будзе шопінг, толькі будуць святыя месцы. А Афон яшчэ характэрны тым, што там толькі могуць мужчыны і то за візамі прыйсці. Я акурат не тое, не быў там на самым Афоне, але за тое мястэчку Уранія быў, дзе акурат то мяжуе з Грэцыяй, значы з Афонам мяжуе яшчэ па грэцкім баку, і карабель плыў на вокал Афону. Так што тое. Але мапу Афону купіў. Агіос Орос. Гэта такога тыпу мапа. Тут яшчэ такую маю мапу, напрыклад, з украінскай картаграфіі. Чым яны характэрныя, гэтыя украінскія мапы? Яны характэрныя, прынамсі, з апошніх тых пару гадоў, 20-30 гадоў, што яны ёсць на украінскай мове, у адрозненні ад мапаў беларускіх, якія ёсць на мове расейскай. Часам здарыцца мапа на беларускай мове, дзе ж тутай была Гродна, але, здаецца, Гродна. Ёсць мапа на беларускай мове, і то до таго лацінкай піса. Значыць, яна ёсць спецыяльна ці адмыслова для турыстаў. Гарадзенская вуліца ў Гародні, напрыклад. То ёсць мапа, ну так, вуліца Калінаўскага, ну так. Пісана па-беларуску, рэдка калі здараецца гэта каложа, але то ёсць для турыстаў, якія не ведаюць кірылічных літараў.
3: Так, і на гэтай мапе Гародні пазначаны ўсе асноўныя архітэктурныя дамінанты горада, таму можна сказаць, што гэта вельмі добрая мапа і па напаўненні, і па маштабе.
4: Але гэта турыстычная мапа, якая датычыць таго, дзе павінны там турысты наведваць, што цікавага могуць знайсці. Мапы турыстычныя, ну, яшчэ тутай, скажам, ну, з гэтымі мовамі, то Албанія, Саранта і Бутрінті, то ёсць такія месцы на поўдні Албаніі. Калі набываеш там мапу, то можаш сказаць, на якой мове хочаш. Яны акурат прадавалі на такіх мовах. Ангельская, іхняя мова албанская, нямецкая, французская, італьяно і на грэцкай, бо непадалёк Грэцыі. На польскай мове не было, і на рускай мове, бачыш, не было. Так што, ну, тое. Але і картаграфія албанская, яна даволі такая... Пачынае толькі, што быць так, што дзеці гэта рабілі.
3: Так, хутчэй, гэта такая добрая карціна, постэр на сцяну, чым для вандравання. Бо тут толькі адна галоўная транспартная артэрыя і ўсё. А астатнія дарогі прыйдзецца пытаць у мясцовых.
4: Важна, калі турыстычныя мапы, ці калі такія больш дакладныя для паездак мапы, якая фірма іх робіць? Скажам, ну, калі міжнародныя мапы, то маем фрей, так, гэта нямецкая фірма, не? Ёсць польская Галілеос, напрыклад, ну, то такія яны па тых шляхах, напрыклад, Пястовскі шлях, ёсць якіш шлях іншы, можа быць, татарскі шлях, то вже на Падляшчыне. Ёсць мапы Марко Поло, якія даволі істотныя, ёсць іншых там мапу я не взяў, не? Але, напрыклад, о, адносна мовы, то мяне калісьці ў тым у Барселоне падвялі гэтыя. Барселонцы сказалі, што на расейскай мове з памылкамі напісана, і тут ўсё ёсць на іспанскай мове было. На іспанскай, яшчэ не каталонскай. Але яшчэ хацеў паказаць мапу Прагі, дзе можна наведваць цікавыя аб'екты, якія ёсць у Празе. Турыстычная мапа, звычайнай план горада, не? О, Прага. Турыстычна таксама на розных мовах ёсць. Але, як гаварылі мы на пачатку пра гэтую, што? Будапешт. Шопінг. То можам сказаць пра Прагу. Яна называецца Прага Эротик Гвіде. Значыць, месцы з начнымі клубамі ў Празе. Яна, што правда, спераць 10 гадоў, так што думаю, што ўжо іншыя там гераіні, ёсць героі.
3: Ну, гэта ж указывае на тое, што статус такой старажытнай прафесіі ў Чэхі, мабыць, мае нейкі асаблівае юрыдычнае прызначэнне, таму што дагэтуль Чэхія вядомая палітычная дыскусія аб тым, якія прафесіі варта легалізаваць ўжо зараз.
4: Оля, давай яшчэ пару слоў скажам пра Грузію. Бо былі мы ў Грузіі, не ў іншых тых.
3: Грузія – гэта краіна мае мары. Але з прычыны таго, што там побач знаходзіцца Чачэнія, то патрапіць туды даволі складана. Часам прыходзіцца прайсці некалькі аглядаў у Маскве і Санкт-Петербурзе, каб ужо трапіць у Грузію ці ў тую ж Чачэнію. Таму мапы на сёння гэта пэўна адзін з рода, каб паблукаць па грузінскіх гарах.
4: А ты ездзіў на машыне там?
3: Я планавала патрапіць у Грузію, нават распрацавала цэлы маршрут. І ён цікавы тым, што цалкам вызначаецца вось гэтым горным ландшафтам Грузіі. Не ты вызначаеш, як ехаць, а горы за цябе вызначылі, як ехаць. І безумоўна, там ёсць вельмі шмат месцаў, дзе ўжо ведаюць беларусаў, як вельмі добры народ. Грузіны вядомы сваім добрым стаўленнем да беларусаў, то бок, калі ты беларус, проста прыедзь, і мы цябе прымем.
4: Ну і віна яны маюць шмат, так што можна.
3: І шмат казак, бо грузінскія паданні і міфы адны з самых цікавых і па падачы, і па змесце.
4: І тосты іх недоўгія, так што ў Грузію, калі ўжо адчыняць гэтую Грузію, бо цяпер ж зачыненая на ўвагі на пандэмію, але вяртаючыся да мапаў, картаграфія грузінская, яна даволі на нізкім узроўні, так што лепш карыстацца міжнароднымі рознымі, скажам, гэта ёсць фірма Geoland, што праўда ў Грузіі выдадзеная мапа, але гэта міжнародная фірма, якія выдаюць мапы. Тыя мапы, як і Марко Поло, ці, скажем, іншыя, то ёсць то такія фірменныя. І лепш карыстацца фірменнымі мапамі, калі едзеш у даную краіну. Я на самолёце быў у Грузіі, так што то ездзілі таксама на машыне, бо наш уласнік гатэлю вазіў нас проста машынай. Дзе хацелі, там браў грошы за тое і вазіў. Так што, так то выгляда. Сапраўды, горы вызначаюць дарогі.
3: Ну, шкада, што ў Беларусі няма гораў, але ў нас таксама ёсць месцы, дзе можна павандраваць, і не трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18-го стагоддзя, якая, напэўна, ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
4: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
3: Як беларусы бачылі свет і як свет бачыў беларусаў.
4: І як свет сябе свет бачыў. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
3: Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-га нарадзіўся Шарль Азнавур, сапраўднае імя Шахнур Вахінака Знавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі, а паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-га года Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-га стагоддзя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбом Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 траўня 1959-го нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-го да 87-го ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды «The Smiths», якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам. Пасля распаду «The Smiths» Морысі пачаў паспяховую сольную кар'еру.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type O Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type O Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкой популярностью, и большасть альбомов Type O Negative трапляли у американские и европейские чарты.

программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You Can Do That», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрысона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Европе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыі з яго мы і развітваемся, трымайцеся!

0: адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Министр замежных справ Украины анонсовал визит Тихановской у Киев. На Подляше умуровали вугловы камень под будучи музей Ежи Папялушки. Белостоцкая Гелония завтра проведе апошний матч сезона. У студии Анжелика Ляльковская. Керавник Міністерства замежных справ України Андрей Сібіга назвав дзіўнай прапанову Лукашэнкі сустрэцца з Зеленскім і анансаваў візіт Ціхановскай. Як паведамляе Європейская правда, міністр замежных справ даў зразумець, што Кіеў не мае зацікаўленасці ў сустрэчы з Лукашэнкам. Європейская правда паведамляе, што паводле яе дадзеных, візіт Светланы Ціхановскай можа адбыцца на наступным тыдні. Каментуючы планы Украіны па беларускаму трэку, Сібіга падкрэсліў, што лічыць гістарычныя мэты Украіны і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць европейской коллегой, тому что Беларусь это так само Европа, растлумачил ён. Польская прокуратура опубликовала тлумачение относно инциденту со стрельбой по 60-годовым громадянине Беларуси на трассе С-8 у Нижнесилезском воеводстве. Ранее белорусские державные структуры стверджали, что польские полицейанты небыты беспадставно открыли огонь по кіроўцы, які атрымаў тяжкие ранения. Однако, я поведомляю округовой прокуратуры во Вроцлаве со спасылкой на следство, ситуация развивалась у межах операции польской полиции по затриманию группы особ, подозреваных у крадежи автомобилей Citroёn и Peugeot. Выданне МОЗ накіравала запыт у круговую прокуратуру во Вроцлаве. Ёй подпарадковывается районная прокуратура у Элясніцы, якая веде справу. 22 травня МОЗ отримав отказ. Поводле прокуратуры полиция выявила подозрённые транспортные сродки на трассе С-8 и спробовала провести проверку. Один з кіроўцу отмовился выконывать потребования и протягнул рух. Інший автомобиль BMW, як ствержается, здійснял небезпечные маневры и накіровывался у бок супрацовника полиции. У гэты момент, як отзначается у заяве, полиция ужила огнестрельную зброю. У связи с инцидентом у Польши ведется два расследования. Одно относно деяний кіроўцаў, якія подозреваются у нападе на полицейантов и спробе утеку. Другое относно магчымага перевышения полномоцтваў супрацовников полиции. Паранены громадянин Беларуси фигуруе у криминальной справе, связанной с невыкананием патрабаванняў полиции и наездом на супрацовника правопорядку. У вёсцы акопы на Падляшы умуравалі вуглавы камень пад будучы музей благаславлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, капелана салідарнасці і аднаго з сімвалаў антыкамуністычнага супраціву ў Польшчы. Вуглавы камень для музея яшчэ ў 2025 годзе ў Ватыкане асвяціў папа Лев XIV. Прызначэнне музея, кажа міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Цінкоўская.
3: Паўстаючы тут музеум будзе выяўковым месцам. Ма оно быць не толькі прастранню выставенічу, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
2: Про важность захования памяти про ксяндза Ежи Папялушку для будущих поколений каже сенатор 11-го скликания и вице-маршалок Сената Польши Матей Жилна.
4: Это будет место, в котором не только будем вспоминать, как жил, как умер, але будем patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień.
2: Будучи музей будзе мець каля 1500 квадратных метраў. У ім размесцяць пастаянную мультымедыйную экспазіцыю, адукацыйныя прасторы і памятныя рэчы, звязаныя з жыццём святара. Будаўніцтва фінансуецца з еўрапейскіх сродкаў, а таксама Міністэрства культуры Польшчы і бюджэту Падляскага ваяводства. Агульны кошт праекта амаль 58 мільёнаў злотых. Белостоцкая Гелония 23 травня проведе апошний матч сезона и протягне борьбу за медали чемпионату. Уже ведомо, что чемпионом стал Лех з Познані, однако за два остатние комплекты медалёв змагается Горник, Ягелония и Раков. Команды идут вельми шчыльна, тому Ягелония может завершить сезон як другой, так и четвертой. Матч уже выкликал великую цікавасть. Усе квитки на стадион у Белостоку продадзеныя, але организаторы поведомляют, что завтра раніцу у продажу еще могут з'явиться обмежеванная колькость билетов на официальном сайте клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваць Ягелонію, якая апошні гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць. У пачатку ночы будзе трымацца тэмпература каля 80 градусаў цяпла, паступова зніжаючыся да прыкладна 5-7 градусаў перад світаннем. Ападкі малаверагодныя, у асноўным суха, магчыма толькі невялічкая воблачнасць без істотнага дажджу. Вільготнасць паветра павышаная, асабліва пад раніцу, таму ў нізінах можа адчувацца лёгкая вільготная прахалода. Раніца чакаецца паступовае праясненне і пачатак новага, даволі цёплага для траўня дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Лео XIV ухвалил новые декреты дикастерии по справах канонизации. Папа обмерковал выкрики Европы с бискупами континента. У другой части нашей программы рубрика «Христианство и литература». 22 мая вас витает Александр Паншенко. У эпоху развития лічбавых технологий и штучного интеллекта человечество особливо востро мае потребу у обновления разумения своей сапраўднай годности и призначения, подкреслил папа. Сёння Лео XIV принял на аудиенции удельников международной конференции «Захавать человечие голосы и обличчы», присвеченной пытаниям, связанным с развитием штучного интеллекта. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта ў кантэксце паўсюднай місіі касцёла можна лепш зразумець яго дзейнасць на карысць сацыяльнай камунікацыі. Ён нагадаў, што касцёл клапоціцца пра вечнае збаўленне кожнага чалавека і пазнання ім праўды пра Бога, і таму не можа ігнараваць выклікаў, якія ставяць развіццё медыя, тэхналогій і штучнага інтэлекту. Як сумам відаць у няспынным прасоўванні і ўкараненні тэхналогій за кошт чалавечай годнасці, а таксама ў шкодзе, якую наносяць чат-боты і іншыя тэхналогіі, выкарыстоўваючы нашу патрэбу ў чалавечых адносінах, мы сапраўды перажываем зацьменне разумення таго, што значыць быць чалавекам. Таму яшчэ больш неабходна зноў набыць разуменне сапраўднага сэнсу і сапраўднай велічы чалавецтва, як яго разумее Бог. Менавіта ў гэтым сэнсе выклік, з якім мы сёння сутыкаемся, не тэхналагічны, а антрапалагічны. І я спадзяюся, што энцыкліка, якая будзе апублікаваная праз некалькі дзён, зможа паспрыяць адказу на гэты выклік, сцвердзіў святы Отец. Папа заўважыў, што толькі праз сузіранне Хрыста, уцелаўленага слова, мы можам не толькі здабыць правільнае бачанне Бога, але і зразумець праўду пра чалавецтва. Таму сапраўдная абарона аблічча і голасу кожнага чалавека абавязкова павінна весці да сустрэчы з тым, хто ёсць вобразам нябачнага Бога і адначасова дасканалым чалавекам. Вядома, ўсё гэта трэба мець на ўвазе, калі абмяркоўваюцца наступствы лічбавых тэхналогій і роля касцёла ў сацыяльнай камунікацыі. Гэта нялёгкая задача, але мы пакліканы несці святло Хрыста свету, асвятляючы ўсе вымярэнні чалавечай дзейнасці, падкрэсліў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыі кардынала Марчэла Семерара, прэфекта дыкастэрыі па справах кананізацыі, і дазволіў абнародаваць новыя дэкрэты, падрыхтаваныя гэтым ведамствам. Першы дакумент датычыцца прызнання цуду, які адбыўся дзякуючы малітве праз заступніцтва ліванскага маранітскага іерарха Ільяса Хоіка, патрыярха Антыёхіі, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр маранітак святой сям'і. У другім дэкрэце гаворка ідзе пра прызнанне мучаніцтва ксяндза Франціска Гансаліса де Кордавы і 79 паплечнікаў, святароў, манахаў, семінарыстаў і свецкіх вернікаў, забітых у 1936-1937 годах з нянавісці да веры на тэрыторыі дыяцэзіі Сантандер у Іспаніі падчас антырэлігійнага пераследу ў кантэксце грамадзянскай вайны. Наступныя дэкрэты датычацца прызнання гераічнасці цнотаў чатырох слугаў Божых з Італіі, Іспаніі і Камеруна. Ад сваіх вытокаў Еўрапейскі саюз быў праектам міру і надалей пакліканы спрыяць дыялогу і супрацоўніцтву паміж народамі, падкрэслілі прадстаўнікі Комэце на прэс-канферэнцыі пасля аўдыенцыі з папам Львом XIV. Пантыфік сустрэўся з членамі прэзідыума камісіі біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці учора ў Ватыкане. Падчас аудыенцыі біскупы размаўлялі з папам пра будучыню Еўропы, пераслед хрысціянаў і неабходнасць адбудоўваць культуру дыялогу ў свеце поўным канфліктаў. Іерархі звярнулі ўвагу на тое, што сучаснай пагрозай для адзінства Еўропы з'яўляюцца папулізм, а таксама адыход ад логікі шматбаковага супрацоўніцтва. Як нагадалі біскупы, праект еўрапейскай інтэграцыі мае не толькі палітычнае і эканамічнае вымярэнне, але таксама і маральнае. Падчас сустрэчы неаднаразова падкрэслівалася, што касцёл не жадае ўмешвацца ў бягучыя палітычныя спрэчкі, але мае абавязак нагадваць пра каштоўнасці, якія складаюць аснову еўрапейскай супольнасці. Адной з найважнейшых тэм, якая абмяркоўвалася падчас сустрэчы, была ўзрастаючая варожасць да хрысціянаў у Еўропе. Біскупы паінфармавалі Льва XIV аб ініцыятыве прызначыць у еўрапейскіх установах спецыяльнага каардынатара па справах барацьбы з нянавісцю да хрысціянаў. Як падкрэслілі іерархі, гаворка ідзе не толькі пра абарону рэлігійнай свабоды, але і пра напамін, што хрысціянства застаецца адным з фундаментаў еўрапейскай ідэнтычнасці і культуры.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Пакліканыя да кіравання павінны спрыяць агульнаму распазнанню, каб усё лепш разумець, што з'яўляецца істотным для руху ці асацыяцыі вернікаў, а што другасным і выпадковым, заўважыў кардынал Кевін Фаррелл. Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў падчас штогадовай сустрэчы мадэратараў касцельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла учора ў Ватыкане. Іерарх заўважыў, што задачы мадэратараў можна звесці да 5 пунктаў: кіраўніцтва і прадстаўніцтва, дасягненне мэт асацыяцыі, развіццё асацыяцыі, вернае захаванне харызмы і духоўнае і чалавечае дабро членаў. Не гаворчы пра задачу развіцця асацыяцыі, ватыканскі прэфект заўважыў, што касцёл ніколі не можа арыентавацца толькі на захаванне існуючага, бо па сваёй прыродзе з'яўляецца місійным. Ён нагадаў словы Льва XIV, сказанае ім яшчэ падчас служэння на пасадзе генеральнага настаяцеля ордэна Святога Аўгустына. Стыль кіраўніцтва ў свядомасці тых, хто дае перавагу захаванню, з'яўляецца перш за ўсё менеджарскім, добраарганізаваным і эфектыўным. У гэтым выпадку кіраўнікі імкнуцца трымаць усё ў парадку і забяспечыць бесперабойную працу, але супольнасць, якая мае прарочае бачанне і адданае місіі, выбірае іншы тып кіраўніцтва. Стыль кіраўніка будзе перадусім пераўтваральным, здольным прапанаваць бачанне таго, што можа быць, з гатоўнасцю ісці далёка і рызыкаваць, каб гэта бачанне стала рэальнасцю. Гэты дух павінен натхняць і кожную асацыяцыю або рух, сцвердзіў кардынал Фаррелл. У зменлівым глабальным кантэксце цэрквы не могуць жыць у ізаляцыі, на гэта ўказаў Арам I каталікос Кілікіі армянскай апостальскай царквы, падсумоўваючы свой візіт у Ватыкан. Пасля трохдзённага прабывання ў Ватыкане разнастайных сустрэч, аўдыенцыі ў папы Льва XIV і супольнай малітвы з ім, каталікос адказаў на пытанні журналістаў. Ён падкрэсліў, што дзеля міру ў свеце патрэбны новы імпульс у экуменічным і міжрэлігійным дыялогу. Пры гэтым Арам I нагадаў, што адносіны і супрацоўніцтва паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам гістарычна ўнікальныя. На думку іерарха, гэтае супрацоўніцтва тым больш важнае, што глабальны кантэкст вельмі змен. Мы не можам жыць у ізаляцыі, падкрэсліў каталікос, па меркаванні якога хрысціяне не могуць ігнараваць неабходнасць калектыўнага разважання, абвядзенні дыялогу з іншымі і захаванні пры гэтым уласнай тоеснасці і вернасці сваім каштоўнасцям. Делегацыя Святога Пасада падчас адкрытых дэбатаў у Савеце бяспекі ААН выступіла ў абарону цывільнага насельніцтва, якое пакутуе ад наступстваў узброеных канфліктаў па ўсім свеце. Падчас адкрытай дыскусіі ў Нью-Йорку, скліканай па ініцыятыве Кітая, прадстаўнікі Святога Пасада заявілі пра недапушчальнасць ігнаравання нормаў міжнароднага гуманітарнага права. Святы Пасад вылучыў тры ключавыя праблемы, якія патрабуюць неадкладнага рашэння. Па-першае, гэта напады на храмы і рэлігійныя супольнасці, якія ў часы выпрабаванняў служаць месцамі паратунку і салідарнасці. Па-другое, застаецца трывожная сітуацыя з бяспекай медыцынскага персаналу і бальніц, якія ніколі не павінны станавіцца мэтай для ўдараў. Па-трэцяе, сур'ёзную занепакоенасць выклікае ваеннае прымяненне новых тэхналогій і штучнага інтэлекту, паколькі ніводная машына не здольная замяніць змяняць маральнае меркаванне чалавека, выкарыстанне зброі без належнага чалавечага кантролю размывае адказнасць за смерць людзей, падкрэсліла дэлегацыя святога пасаду.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радіо перадача «Християнство і беларуская література» ля мікрафона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з хрысціянскімі матывамі ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. У мінулых перадачах мы гаварылі пра тое, што героі гэтых твораў згадваюць Бога ў мірныя перадваенныя часы, а таксама ў дні ваеннага ліхалецця. Выразы «Божа мой», «Не дай Божа», «Крый Божа» гучаць у трагічных, гераічных і нават камічных абставінах. Мы гаварылі таксама, што імя Бога прамаўляюць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі твораў Лынькова. У знаёмым нам ужо апавяданні «Насустрач жыццю» выраз «Даруй Божа» гучыць з вуснаў мужа галоўнай гераіні Аксінні Сяргея, якога пісьменнік надзяляе вымоўным прозвішчам Круцель. Гэты балбатун і прыстасаванец яшчэ ў перадваенныя часы любіў паказаць сваю ўяўную адукаванасць, ды надакучваў аднавяскоўцам такімі разважаннямі. «Што і казаць, так! Я вось толькі сямігодку скончыў, а ў культуры разбіраюся не горш за тых, каторыя, можа быць, тэхнікумы папраходзілі ці, скажам, там розныя інстытуты. Гэта так. Усё ад культуры, брат. Вось, напрыклад, гармонь. Для каго, можа быць, гэта і культура? А для мяне адно невуцтва наша, цемната. Даруй ты, Божа! Хіба можна на гармоні благародную музыку, ды яшчэ, каторая благародныя словы мае сыграць? Я культурны струмант паважаю. Гэта так». Выраз «Даруй Божа» Міхась Лынькоў укладае ў вусны вясковага старасты, які супрацоўнічае з акупантамі. Ён супакойвае адну з жанчын, якая галосіць па мужу, што служыў у нямецкай паліцыі і быў забіты партызанамі. Вось як савецкі пісьменнік апісвае гэтую сцэну. «На каго ж ты пакінуў нас? А каму ж гараваць наша гора? А ці я ж пасылала цябе на дурную дарогу? Ці не табе ж гаварыла я? Ці не табе ж загадвала? Навошта ж дзетак сваіх пускаеш сіроткамі?» Падышоў стараста, грубавата ўзяў за руку. «Ты, дурань, баба, кінула б малоць несусвеціцу. Сам пан афіцер стаіць з табой поплеч, а язык твой, даруй Божа, горш запамяло тое. Што гаворыш, дурань, баба?» Яшчэ адзін традыцыйны выраз, у якім згадваецца Господ «падайце Хрыста радзі», гучыць у апавяданні «Кавалак хлеба». У імя збаўцы просіць міласціну стары жабрак, які ветліва, але рашуча адмаўляецца браць хлеб ад нямецкага афіцэра, што кідае яму ежу проста на зямлю. Паслухаем фрагмент з твора Міхася Лынькова. Стары зацікавіў Ота Штрайха. «Гэта ж сапраўдны патрыярх беларускіх лясоў і балот, чыстакроўны туземец. Не грэх і здымак зрабіць з яго, а аддаць потым знаёмым карэспандэнтам. Тыя заўсёды надакучвалі яму са сваімі просьбамі даць што-небудзь яркае, каларытнае. Але будзе ён турбаваць сябе за якіх-небудзь там карэспандэнтаў». Стары ціха пастукаў у фортку двара. «Падайце Хрыста радзі!» Выраз «Господзе блаславі» прамаўляе герой апавядання Астап у жахлівых умовах. Ён рыхтуецца загінуць сам, але перад смерцю хоча забіць здрадніка, што выдаваў сябе за ўцекача з нямецкага лагера. Той прасіў Астапа вывесці атрад пераапранутых карнікаў да партызан. Забіваючы здрадніка, стары помсціць усім тым, хто спрычыніўся да смерці нявінных, у тым ліку і блізкіх Астапа, ды просіць Божага блаславення на помсту. Такі маналог укладае ў вусны свайго героя Міхась Лынькоў. «Вось не хочаш ты гаварыць са мной, адказваць. Жыцця ты майго хочаш, крыві маёй прагнеш, блыха сабачая. Заслаб ты для гэтага, заслаб. З натугі лопнеш, а мяне табе не ўзяць. Падохнеш ты сабакам, і яны падохнуць, падохнуць голуб». Нідзе не дзенуцца. Ты падушыў з імі унукаў маіх, дзетак маіх. Але ж сыны мае б'юць вас, пляменнікі б'юць, народ вас б'е. Душу маю абмануў ты, залез у яе са словам жаласлівым. Ну-ну-ну, не крычы, ты ў мяне, не выслізайся вужакай. Нікуды не ўцячэш, і яны табе ўжо не дапамогуць. А я ж не допущу тебе до смерти человечей. Господи, благослови. У военных оповяданнях Лыньков часто згадывая одного из евангельских персонажей, здрадника апостола Юду. Вучань, який продал своего наставника, для советского письменника з'являється правобразом тих, хто пайшов на супрацу с захопниками. Пра Юду згадвае арыштаваная немцамі былая студэнтка Рэня з апавядання «Салют». Яна бачыць сярод акупантаў свайго каханага Алёшку, што служыць ім па заданні падпольшчыкаў, ды лічыць хлопца здраднікам. Вось як Рэня рэагуе на сустрэчу з Алёшкам у нялюдскіх умовах. Урэшце яна глянула з-пад ілба. Здрыганулася і спалохана падалася назад, да чорнай шторы. Яе сінія, такія ж блізкія і такія далёкія цяпер вочы прашылі яго лютай нянавісцю. Нешта шапталі губы яе. Здалося яму, нібы чуе ён гэтыя словы. Словы аб здрадніках, аб юдах. З правага куточка запёкшыхся губ сцякаў на падбародак танюткі струменчык крыві і злавесна пабліскваў паўзмроку. Пра тое, хто яшчэ з герояў ваенных апавяданняў Міхася Лынькова называе здраднікаў юдамі, ды пра іншыя рэлігійныя матывы ў гэтых творах, мы пагаворым пра тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.